Così m-a întrebat inima. Suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi? Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc.

Voi sunteți cei care nu pierd niciodată pe stradă chiștoace, semințe, fructe sub formă de coji sau hârtii sub formă de ghemotoace. Sunteți cei care merg la picnic cu familia toată și nu uită acolo 10 sticle goale de bere, 4 de suc și 2 de apă plată. Sunteți cei care nu-și spală vara cu detergent, rufele

Zice acum, măi moralistule, ce-ai cu noi? Că doar nu noi am umplut toată țara de gunoi. Corect, eu aș vrea să-i arăt cu degetul pe aia care fac murdărie, dar am zis să arunce piatra cine

vrea băiar. Unde ești? Ar luci pe zid până ce te culci.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.
2: Te salută Vocea Basarabiei.
3: Te salută Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața!

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă!
2: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună!
0: Publicitate.
3: Te salută vocea Basarabiei.
4: Te salută vocea Basarabiei.
3: Bună dimineața.

Salutare națiune, bună dimineața și bine v-am găsit aici la Matinalul Cotidian la Vocea Basarabiei. E dimineață, poate pentru unii încă prea devreme, pentru alții ziua a început deja, chiar în viteză. Unii sunt pe drum spre serviciu, alții pregătesc poate copiii pentru școală, alții deja au ajuns la școală, alții deja au ajuns la serviciu, iar cineva poate chiar acum își savurează prima cafea și caută motiv frumos pentru a începe această dimineață și această zi de vineri, sfârșit de săptămână. E bine, iată-l că am ajuns. Am ajuns și până în această zi. Începem luni și iată că sfârșim vineri. Am ajuns și la capătul unei săptămâni și înainte de weekend mai avem o zi întreagă, așa, de muncit, de trăit, de zâmbit, de rezolvat lucruri și, de ce nu, de făcut planuri, pentru că planurile fac parte din viața noastră. Sunt Natalia Catan și până la ora 10 voi fi alături de dumneavoastră pe frecvența 102.3 FM, aici, alături de voi, dragii mei ascultători, ai postului de radio Vocea Basarabiei. Puteți să ne urmăriți și la TV de ceva vreme. Avem așa posibilitate. Dacă sunteți în mediul online, puteți accesa pagina noastră www.voceabasarabii.md și sigur că ne puteți vedea sau auzi. Este live radio și live TV. În partea așa sus sunt două opțiuni și alegeți varianta care vă convine. Dacă vreți să și ne vedeți, atunci vedeți cum are loc procesul de muncă la un post de radio. Așa, în fața microfoanelor, pur și simplu stăm la TV, este cu totul altceva. Ei, eu am pregătit și în această dimineață muzică bună, informații și, mă rog, informații utile despre vreme, trafic și multe altele, dar mai avem și un concurs astăzi. Avem un concurs și vă aștept să fiți activi, pentru că noi vă trimitem la teatru, vă oferim bilete gratuite să mergeți cu persoanele dragi, așa că rămâneți alături de noi, dați radioul puțin mai tare, luați cafeaua aproape și sigur că intrați în ritmul unei dimineți frumoase de vine, pentru că indiferent cum a început ziua voastră, poate deveni mai frumoasă atunci când o începem împreună, dacă sunteți și ne ascultați, pentru că aici este Matinal Cotidian, este Vocea Basarabiei și vă spun încă o dată, salutare națiune, bună dimineața și haideți să o ascultăm în continuare pe Elena cu Cel mai bun om de pe pământ.

Salutare, națiune, bună dimineața și bine v-am găsit în această dimineață frumoasă de vineri, 11 septembrie. Este ora 8 și 23 de minute și spuneam că am pregătit informații, udire, muzică bună și nu uitați, avem un concurs. Vocea Basarabiei vă trimite în weekend să mergeți la spectacol, la teatru. Așa că sâmbătă și duminică aveți posibilitate să mergeți pentru că noi vă oferim bilete absolut gratuite și unde anume? La Teatrul Național Eugen Ionesco. Iată că sâmbătă, 12 septembrie, veți putea urmări spectacolul Gaițele la ora 18:30 de minute. E o comedie așa tragică, recomandată publicului 15 ani plus, dar autorul piesei

numărul nostru de telefon și să intrați în posesia a două bilete. Adică dacă cineva sună, sigur că nu o să-i oferim un singur bilet, dar îi oferim două bilete gratuite. Ca să meargă cu cineva, nu? Că nu poate să meargă singur. Așa, și mai ales că oferim și pentru duminică bilete la spectacolul Arta Conviețuirii, duminică 13 septembrie, ora 17:30, la Teatrul Național Eugen Ionesco. Veți putea vedea spectacolul Arta Conviețuirii. Este o comedie despre oameni, despre relații, despre situații de viață și mai ales despre cât de complicat poate să trăim unii cu alții. Ei, iată că vă oferim această șansă, dragii noștri ascultători, dar haideți să vedem cum începem această zi de vineri din punct de vedere meteorologic. La Chișinău dimineața vine cu temperaturi de aproximativ așa, la un moment acum sunt 18 grade la ora 9, 19, apoi 20 de grade, iar pe parcursul zilei maximele vor ajunge, meteorologii spun că până la 30 de grade. Vom avea parte de o vreme frumoasă, cerșenind, dar parțial înnorat, adică noros. Meteorologii nu prognozează pentru astăzi ploi, vântul va sufla slab, așa că avem toate premisele pentru o zi plăcută și mai ales pentru un început de weekend. Comparativ cu ziua de ieri, maximele diferă așa de un grad. Ieri s-au înregistrat 31 de grade Celsius. Noaptea maximele rămân la fel, 16 grade. În schimb, mâine, sâmbătă, se așteaptă 27 de grade și precipitații pe alocuri, iar duminică chiar temperaturile scad, ajung, coboară până la 18 grade și vor cădea precipitații, meteorologii anunță ploi, așa pentru duminică. Așa că astăzi, într-adevăr, sfârșit de săptămână, zi de vineri, se așteaptă o zi frumoasă. Hai să vedem și cum stăm în trafic în această dimineață de vineri, la primele ore ale dimineții. Traficul din Chișinău se anunță, sigur, aglomerat, în special pe arterele de intrare în capitală, în zonele care duc spre centru. Ca de fiecare dată, în această perioadă zilei, sigur că șoferii trebuie să și înarmeze răbdarea, pentru că odată cu începerea programului de muncă și a orelor de școală, fluxul de mașini sigur că crește. Iar dacă porniți la drum, păstrați distanța, nu vă grăbiți, fiți atenți la trecerile de pietoni, mai ales atunci când traversează copiii, dar nu contează că numai copiii, și bătrânii, și maturii, și femeile însărcinate, absolut, fiți atenți și acordați-le prioritate. O atenție deosebită pentru șoferi va fi necesară începând din această seară, când pe strada Meșteru Manole, pe tronsonul din străzile Sargidav și Ciocana, traficul va fi suspendat între orele 21 și ora 5 dimineața pentru lucrări de reparație. Așadar, iată că pentru dimineața de vineri, ce să vă zic, răbdare în trafic, atenție la volan și drumuri bune pentru toți. Haideți în continuare să-l ascultăm pe Arsenium și pe Andra, Dulce Amară, după care mai vedem cine urmează.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Ascultați Radio Vocea Basarabiei, este ora 8:33 și din aceste momente dăm start concursului nostru pentru ca să vă oferim bilete să mergeți mâine la teatru, mâine și duminică să mergeți la Teatrul Național Eugen Ionescu pentru două spectacole de fapt, noi avem bilete, adică și pentru sâmbătă și pentru duminică. Important este să formați numărul nostru de telefon 7972966, să formați acest număr de telefon și să intrați cu noi, adică cu mine, că sunt de una singură în această dimineață aici alături de voi, să intrați în emisie directă, da, și să vă oferim sigur biletele pe care le meritați, că dacă faceți acest efort, așa, ne telefonați și iată că cineva chiar ne telefonează acum. Alo?
3: Alo, bună ziua!
2: Bună dimineața! Cine sunteți?
3: Mă numesc Sergiu.
2: Oh, ce frumos! Sergiu, de unde ești?
3: Din Chișinău.
2: Vai de mine, și vrei să mergi sâmbătă sau duminică la teatru?
3: Cred că duminică.
2: Duminică. Atunci te rugăm să ne răspunzi ce spectacol va avea loc duminică?
3: Duminică va fi spectacol
2: Arta
3: Conviețuirii.
2: Bravo!
3: Așa. La Teatrul Eugen Ionescu.
2: Bravo! Îți mulțumesc foarte mult! Îți mulțumesc încă o dată pentru că ești alături de noi. În fiecare dimineață asculți Radio Vocea Basarabiei.
3: Da.
2: Da, ne bucurăm și ești din Chișinău. Dar ce faci? Mergi la muncă, ești la muncă, ești student?
3: Da. Merg, la moment merg la muncă. Și
2: așa, ești la volan?
3: În perioada, da, 8:30, 9, ascultăm Radio Vocea.
2: Așa, îmi spui numele încă o dată și familia ca să te înregistrezi și o să-ți explic că după emisiunea și îți ofer biletele. Încă o dată numele, prenumele.
3: Sergiu Peiu îmi spune.
2: Peiu, da?
3: Peiu, da.
2: Peiu, așa, oricum numărul de telefon s-a înregistrat. Bravo, felicitări, Sergiu! Cu cine vei merge la spectacol la Arta Conviețuirii?
3: Voi merge cu soția.
2: Așa, ce frumos! Vai de mine, ne bucurăm foarte mult! Da, veți intra în posesie, în posesie acestor două bilete gratis și noi vă dorim un weekend frumos, o duminică frumoasă acolo la Teatrul Național Eugen Ionescu. Numai bine! Și da. să fii așa activ, să participi și să câștigi bilete. Că noi, Vocea Basarabiei, începând de acum încolo, vă vom oferi posibilități diferite. Bun, o dimineață frumoasă și numai bine!
3: Vă mulțumesc foarte mult! Dumneavoastră tot o zi plăcută.
2: Mulțumim.
3: Și un weekend superb!
2: Mulțumim! Așa să fie, Sergiu! Mulțumim! Iată, dacă... Sergiu a fost unul din ascultătorii noștri din Chișinău, care a format repede numărul de telefon 7972 9866. Acesta este numărul de telefon. Da, puteți să ne telefonați pe WhatsApp, așa, pe chiar așa, ne telefonați, intrați în emisie directă și vă trimitem la să mergeți la spectacol. Așa, pentru Sergiu oferim duminică Arta Conviețuirii. Ei, dragii mei, iată așa, vorba aceea, cine se scoală de dimineață mai departe ajunge și cine primul telefonează, iată că intră în posesia a două bilete. Eu continui matinalul cotidian cu calendarul zilei, dar dumneavoastră, sunt atentă la telefon, dumneavoastră, dacă formați acest număr, sigur că întrerup ceea ce am eu de spus și vă iau în emisie directă ca să vă ofer, pentru că avem multe bilete și vrem să vă acordăm să mergeți gratis, că mă uitam, chiar un bilet costă 170 de lei și pentru două bilete trebuie să scoateți ceva bani din buzunar, dar noi vă oferim gratis, vă oferim această posibilitate. Așa că felicitări pentru Sergiu, bravo! Iată așa în viață, trebuie să fii îndrăzneți și mai ales când sunt astfel de posibilități. Așa, e 11 septembrie, o dată în calendar... Da, și s-au întâmplat multe și multe evenimente. Haideți să începem chiar cu 1792, că în acest timp regele Ludovic al XVI-lea al Franței și familia sa erau închiși în Tour de Temple în timpul Revoluției franceze, iar diamantul Speranța a fost furat împreună cu alte bijuterii ale coroanei franceze de un grup de 6 hoți care au intrat în depozitul regal, Hotel du Grand Meuble de la Couronne. Ulterior, mai multe bijuterii, sigur că a fost recuperat, însă diamantul albastru teatru francez nu. Dar în 1839, peste 39 plus 8, 47, peste 47 de ani, iată că a apărut în catalogul unei colecții de bijuterii deținute de o familie bancară londoneză, acest diamant albastru. Ei, trecem în 1851, emigrația română a aderat la Comitetul Central Democratic European de la Londra. Dimitri Brătianu, reprezentantul României, a fost cel care a semnat actul de adeziune. În 1853, pentru prima dată, se utilizează telegraful electric. Tot în această zi de 11 septembrie, în 1873, în San Petersburg, pe strada Odesei, sunt aprinse primele lămpi electrice. Iată că în 1878, agenția diplomatică română de la Viena este ridicată la rangul delegație. Prima legație a României în străinătate, Ion Bălceanu devine primul ambasador român în străinătate. În 1940 s-a dizolvat Partidul Națiunii, partid unic și totalitar, sub conducerea supremă a regelui Carol al II-lea. În 1944, ofensiva trupelor germano-ungare în retragere în zonele Crișana și Banat și în 1973, o lovitură de stat în Chile are loc, condusă de generalul Augusto Pinochetti, îl răstoarnă la putere pe președintele ales democratic Salvador Allende. Pinochet exercită puterea dictatorială până la eliminarea sa printr-un referendum, tocmai în 1988. Vă dați seama, din 1973 a fost la putere până în 88, câți ani, așa, rămânând la putere chiar până în 1990, dar iată că în 1989, Ungaria deschide cortina de fier pentru a permite germanilor, aflați în concediu chiar în Ungaria, să se refugieze. În 1991, George Bush senior a anunțat existența noi ordini mondiale. În 1997, sonda Mars Global Surveyor al NASA ajunge pe Marte. Iar în 2001, cred că toți v-ați amintit de atentatul din 2001, din 11 septembrie, când 2996 de oameni aveau să-și piardă viața în urma atacurilor teroriste de atunci, din Statele Unite, atentatele teroriste de o amploare fără precedent din New York și Washington au fost distruse turnurile gemene din complexul comercial World Trade Center din New York și o parte din clădirea Pentagonului. Da, iată că ziua de 11 septembrie a fost declarată printr-un decret prezidențial Ziua Patrioților. Ieri și în Parlamentul de la Chișinău a fost ținut un minut de reculegere, pentru că ieri joi a fost ședința Parlamentului, astăzi în fiind această zi, au ținut o zi înainte, dar vă dați seama, aproape 3.000 de oameni și-au pierdut viața, 3.000 de oameni nevinovați și-au pierdut viața, au mers la serviciu. Fiecare, când a ieșit, nu s-a gândit ce se va întâmpla mai târziu, de aceea, întotdeauna vă spun, aveți grijă și bucurați-vă de fiecare moment al vieții, bucurați-vă de cei dragi, fiți buni întotdeauna, pentru că ce ne ajută să fim răi? Fiți buni și nu uitați să ascultați Radio Vocea Basarabiei și nu uitați să participați la concurs. Până la ora 9.30 vă ofer această posibilitate, adică să vă oferim bilete, că avem multe bilete și vrem să mergeți la spectacole, fie sâmbătă, fie duminică. Chiar vă ofer posibilitatea să alegeți ziua care vă doriți. În continuare urmează Acord cu Sensera, cu această piesă minunată.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Aici este Radio Vocea Basarabiei. Ascultați în această dimineață, este ora 8:48 de minute și spuneam că puteți să ne telefonați, să formați numărul nostru de telefon 0797 29866 pentru a intra în emisie directă cu mine și să vă ofer bilete gratis să mergeți la Teatru Național Eugen Ionescu. Și iată că este cineva alături de noi, a format numărul nostru de telefon, mai repet încă o dată pentru cei care poate vor să participe încă, 797 29866. Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Au, cu cine avem onoarea să vorbim?
3: Ludmila Stan.
2: Cu cine?
3: Ludmila.
2: Cu doamna Ludmila. Cu Ludmila. Așa, de unde sunteți?
3: Sunt din Chișinău.
2: Din Chișinău, vai de mine! Și vreți să mergeți la spectacol, să înțeleg.
3: Desigur.
2: Așa, duminică. Dar ce spectacol se va juca la Teatrul Național Eugen Ionescu? Ca să vă ofer biletele măcar să văd, să mă asigur că sunteți o ascultătoare de-a noastră fidelă.
3: Da, cum și vă spun, la Eugen Ionescu.
2: Așa,
3: la teatru,
2: Arta?
3: Arta. Acuș. Iată, știți, mi-a zburat din minte.
2: Nu contează, mă rog, poate de emoții.
3: Arta conviețuirii.
2: De emoții vă înțelegem și mai ales pentru noi contează că ați format numărul nostru de telefon și vreți să mergeți. Asta contează, pentru că spuneam de multe ori, este important să mergeți la spectacole, să citiți cărți. Vă mulțumim foarte mult, Ludmila și mai cum?
3: Stan.
2: Așa, Ludmila Stan, mulțumim din Chișinău. Așa, iată că îmi notez aici. După emisie, sigur că o să vă trimit pe WhatsApp biletele și veți merge. Cu cine veți merge la spectacol?
3: O prietenă.
2: Cu o prietenă. Foarte frumos. Da. Mai ales că e duminică, sunteți, e weekend și probabil că aveți zi liberă, nu?
3: Da,
2: așa,
3: sigur.
2: Da, acum sunteți la serviciu sau în trafic sau acasă? Chiar suntem curioși unde ne ascultați.
3: Sunt încă acasă.
2: Cât
3: luam micul dejun, deja ascultam emisiunea și am format.
2: Mulțumim foarte mult! Mulțumim, Ludmila! Felicitări că ați intrat în posesia celor două bilete. Duminică veți merge la spectacolul Arta Conviețuirii. Începe la ora 17:30, dar mai multe detalii o să vă spun după emisiune. O dimineață frumoasă! La revedere!
3: Mulțumim.
2: La revedere, iată că urmează și publicitatea, după care sigur că mai revin. Sunt aici alături de dumneavoastră până la ora 10.
4: Publicitate.
5: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
4: Publicitate.

0: Vocea Basarabiei.
1: Da, ascultați Radio Vocea Basarabiei, dacă sunteți pe frecvența 102.3 FM. Iată că ne apropiem de ora fixă, dar am uitat să vă spun că astăzi creștinii ortodoxi sărbătoresc tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Este o zi de post, de rugăciune, de reculegere în care biserica amintește de martirul celui care l-a vestit pe Hristos și a pregătit oamenii pentru venirea Mântuitorului. Sfântul Ioan Botezătorul nu s-a temut să spună adevărul, l-a mustrat chiar pe regele Irod pentru viața sa nelegiuită, pentru că pentru această mărturisire, de fapt, el a ajuns în închisoare și în urma unui ospăț la cererea Irodiadei, Irod a poruncit ca Sfântul Ioan să-i fie tăiat capul. Astfel, Ioan Botezătorul a devenit martir pentru adevăr și pentru credință. De aceea, această zi nu este despre tristețe, ci mai ales despre curajul de a rămâne demn chiar și atunci când adevărul are un preț. Da, iată că creștinii ortodoxi sărbătoresc această zi și se spune așa în tradiția populară că nu se mănâncă astăzi pe pene verde, adică hărbuz nu se taie pentru că e în formă așa rotundă de cap. Știu, asta o știu încă de la bunica mea, încă când era un copil mic și locuiam acolo, la țară. Da, și țin minte că bunica ținea post. Și iată așa, 11 septembrie. Da, sunt omagiați astăzi. Avem o listă de omagiați. De fapt, cine s-a născut în această zi? Este Tiberiu Toru, politician român, care s-a născut în 1957. În 1965, Bashar al-Assad, președintele Siriei. În 1967, Adrian Săvtoiu, politician român. În 1970, Fanny Cadeo, actriță și fotomodel italian. În 1970, Dan Motreanu, politician român. În 1971, Nicoleta Gransu, aruncătoare de disc român. În 1982, Svetlana Tihanovskaya, actistă din Belarus. Iată, este din 1982 și sărbătorește ziua de naștere pe 11 septembrie. Și iată că în 1991, fotbalistul ghanez Jordan Ayew. Ei, haideți în continuare să-l ascultăm pe cine? Să-i ascultăm, să o ascultăm pe Diana Rotaru cu Ghinion în dragoste, după care revin după ora 9.

0: știrile orei 9.
1: Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Meteorologia anunță pentru astăzi cer variabil și soare. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 20 și 29 de grade. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 18 și 32 de grade. Deputații din Parlament au păstrat un minut de reculegere în memoria victimelor atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a spus că tragedia de acum 25 de ani a demonstrat cât de fragilă este pacea. El a menționat că aproape 3.000 de persoane și-au pierdut viața în urma atacurilor din Statele Unite. Grosu a subliniat că lecția zilei de 11 septembrie este și mai importantă în prezent, în contextul războiului din Ucraina. Potrivit oficialului, securitatea și pacea nu trebuie considerate lucruri garantate, ci trebuie protejate permanent. El a transmis de asemenea solidaritatea Republicii Moldova cu poporul american și cu familiile victimelor. La 11 septembrie 2001, 4 avioane au fost deturnate de teroriști și folosite în atacuri asupra unor obiective din Statele Unite. 2 dintre avioane au lovit turnurile gemene din New York. Unul a ajuns la Pentagon, iar al patrulea s-a prăbușit în Pennsylvania. Atentatele au rămas una dintre cele mai tragice pagini din istoria modernă a Statelor Unite și au schimbat profund securitatea internațională. Comisara Europeană pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Situațiilor de Criză va efectua astăzi prima sa vizită oficială în Republica Moldova. În timpul vizitei, oficiala europeană se va întâlni cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Vasile Tofan și mai mulți membri ai guvernului. Programul include și o demonstrație a echipei de căutare și salvare urbană din Moldova. În cadrul acestea vor fi prezentate echipamente oferite Republicii Moldova cu sprijinul Uniunii Europene. Comisara Europeană pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Situațiilor de Criză va vizita și organizația La Strada, unde va discuta despre sprijinirea victimelor violenței sexuale. De asemenea, Comisara Europeană va merge la un centru destinat refugiaților vulnerabili. Discuțiile se vor concentra pe gestionarea situațiilor de criză și pe sprijinul acordat persoanelor aflate în dificultate. La finalul vizitei, ea va susține declarații de presă împreună cu ministrul Afacerilor Interne și ministra Muncii și Protecției Sociale. Vizita reprezintă un nou moment de cooperare între Republica Moldova și Uniunea Europeană în domeniul securității și protecției populației. Datele recensământului din 2024 arată schimbări importante în structura familiilor din Republica Moldova. Din cele aproximativ 682.000 de familii, aproape 265.000 sunt cupluri căsătorite care au copii, alte peste 223.000 sunt cupluri căsătorite fără copii. Acest tip de gospodărie este mai răspândit în mediul rural, unde ponderea ajunge la 40% față de 33% în orașe. În schimb, familiile formate din mame singure și copii sunt mai numeroase în mediul urban, cu o pondere de peste 20%. Cele mai multe gospodării cu un singur părinte și copii se află în municipiile Chișinău și Bălți. Specialiștii spun că tinerii din orașe, în special cei cu studii și venituri mai mari, aleg tot mai des să locuiască separat. Sociologia atrage atenția că pentru creșterea numărului de familii cu copii sunt necesare nu doar investiții în educație, ci și în locuri de muncă și infrastructură mai bună. O alertă aeriană a fost emisă vineri dimineața în nordul județului Tulcea după detectarea unor ținte aeriene în apropierea graniței cu Ucraina. Potrivit Ministerului Român al Apărării, dronele au fost observate la aproximativ 16 km nord de Vâlcove, pe teritoriul ucrainean. Pentru supravegherea situației, două aeronave F-16 au decolat de la baza 86 aeriană Borcea. Locuitorii din nordul județului au primit un mesaj ro alert la ora 4:36. Alerta a fost anulată aproximativ 2 ore mai târziu, la 6:30. Autoritățile au precizat că nu au fost înregistrate pătrunderi ale țintelor în spațiul aerian al României. Incidentul s-a produs la o zi după ce fragmentele unei drone au fost găsite pe plaja de la Capo Midia. Resturile au fost verificate de specialiștii EOD, care au stabilit că nu conțineau explozibili și le-au neutralizat la fața locului. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim în mai puțin de o oră. Pe curând!

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit și în cea de-a doua ora matinalului cotidian aici la Radio Vocea Basarabiei. Este ora 9:13, sunt Natalia, în această dimineață frumoasă de vineri, 11 septembrie, sfârșit de săptămână. Eu vă doresc să aveți un weekend frumos, dar până atunci încă o zi plăcută și să duceți lucrurile la bun sfârșit, la serviciu să vă meargă bine, acasă la fel, în trafic la fel, la școală la fel, întotdeauna și la toți să vă fie bine. Astăzi sunt multe evenimente în Chișinău, dar nu uitați de concursul nostru. Avem un concurs, vă oferim bilete gratis pentru duminică, să mergeți la Teatrul Național Eugen Ionesco, da? Vocea Basarabiei vă trimite la teatru și iată că duminică este 13 septembrie și în această zi de 13 septembrie la ora 17:30 veți putea vedea spectacolul Arta Conviețuirii. E o comedie așa despre oameni, relații, situații de viață și mai ales despre cât de complicat poate fi să trăim unii cu alții. Important este să formați numărul nostru de telefon. Iată că Sergiu Peiu din Chișinău și Ludmila Stan din Chișinău au format numărul 7972966 și au intrat cu mine în emisie directă și iată că le-am oferit două bilete pentru a merge la spectacol. Mai avem încă pentru duminică, mai avem bilete, așa că vă așteptăm. Și vă oferim cu mare drag biletele să mergeți cu persoana dragă, cine este soțul, soția, prietena, prietenul, de ce nu, să mergeți încă duminică, e weekend încă și mai ales 17:30, așa e seara, să savurați și să vă relaxați, da? Să vedeți spectacolul Arta Conviețuirii. Așa că eu vă aștept. Vă aștept aici în emisie directă, da? Să intrați, formați numărul de telefon, eu voi întrerupe toată vorba mea și vă voi prelua apelul. Așa, dar haideți să vedem ce evenimente sunt astăzi în Chișinău. Iată că la ora 18:30 la Teatrul Național Satiricus Ionuca Caragiala puteți merge la spectacolul Prima Donele astăzi. Tot astăzi de la ora 19, iubitorii de teatru au mai multe opțiuni. Sigur că la Teatrul Național Mihai Eminescu este programat spectacolul Ceasul și Cămașa Miresei în cadrul reuniunii teatrelor naționale românești. Tot la 19 sunt programate spectacolele Cioara Albă la Teatrul de pe strada Trandafirilor și Metoda la Teatrul Cehov. Iar dacă preferați ceva mai relaxat, de la 17 la Centrul Municipal de Tineri Chișinău este programat așa un night quiz. Așadar, iată, pentru vineri seara avem teatru, avem cultură, avem divertisment, motive suficiente să lăsăm așa măcar pentru câteva ore grijile săptămânii în urmă și să ne relaxăm, mai ales că chiar întâlnim weekendul, că la sfârșit de zi, gata, toți suntem așa ușurați și relaxați că am încheiat și această săptămână. Dragii mei, eu vă aștept, da, aici în emisie directă, vă aștept să formați numărul de telefon 7972966 și să intrați în posesia celor două bilete la Teatrul Național Eugen Ionesco, anume duminică, pentru spectacolul Arta Conviețuirii. Și în continuare, haideți să-i ascultăm pe cine? Pe WhatsApp și Andra Calameteo, după care Ionel Istrateu cu Eu Numai Numai.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Ascultați Radio Vocea Basarabiei în această dimineață de 11 septembrie, este ora 9:19 și iată că avem pe cineva partea cealaltă de telefon, cineva a format numărul 797289866, să vedem cine este. Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Cum vă numiți?
3: Natalia.
2: Sunteți Natalia de unde?
3: Natalia din Chișinău.
2: Natalia Chișinău. Natalia și mai cum?
3: Natalia Tricolici.
2: Tricolici? Așa. Natalia, unde sunteți în aceste momente? Chiar suntem curioși. La serviciu, acasă, în mașină?
3: Sunt la serviciu.
2: Așa. Da, da, suntem curioși. Unde este serviciul dumneavoastră? Ce funcție aveți?
3: Sunt cosmetolog.
2: Încă o dată?
3: Sunt cosmetolog.
2: Cosmetolog, vai de mine! Au, le faceți pe doamne frumoase! Și iată că duminică vreți să mergeți la spectacol.
3: Da, cu o prietenă.
2: Așa, așa. Dar la ce oră va începe spectacolul?
3: La ora 18?
2: La 17:30. Și la Teatrul Național?
3: Eminescu.
2: Eugen Ionescu. Așa, Eugen Ionescu, da, veți merge la arta, la spectacolul Arta Conviețuirii. Eu vă felicit pentru curaj. Pentru curaj și pentru faptul că vreți să mergeți la spectacol. Pentru că, într-adevăr, noi oferim bilete gratis, mai ales că ele costă bani. Dar noi, pentru voi, dragii noștri ascultători, vă oferim această posibilitate și cu mare drag. După emisie o să vă transmit biletele online, da, și duminică o să mergeți cu prietena dumneavoastră, dar cum o cheamă, cum se numește?
3: Violeta.
2: Violeta, ce nume frumos. Ea tot este cosmetolog?
3: Nu.
2: Așa.
3: Este bun. Prietenă stabilită peste hotare și revine zilele acestea. Și
2: îi veți face...
3: foarte mult să mergem împreună.
2: Foarte bine. Și îi veți face o surpriză, asta vroiam să spun. Ce frumos, ce gest frumos. Iată, uite, ce ingenioși sunteți voi, ascultătorii noștri. Da, felicitări, Natalia, felicitări. V-ați ales cu două bilete. O să mergeți, într-adevăr, la spectacol duminică. O dimineață frumoasă. Ne ascultați în fiecare zi?
3: Da, vă ascult în fiecare zi și vă mulțumesc frumos că oferiți această posibilitate pentru noi ascultători.
2: Da. Cu mare drag.
3: Ne facem surprize nouă și celor dragi.
2: Sigur că vă vom oferi și la concerte și absolut, că depinde de ce evenimente vor fi în Chișinău. Mulțumim Natalia,
3: mulțumim
2: și pentru curaj și felicitări încă o dată, o dimineață frumoasă. Sigur că după emisiune o să transmit tuturor participanților biletele. Așa, iată că avem trei ascultători care deja au intrat în posesia a două bilete. Primul ascultător a fost Sergiu Paiu din Chișinău, Ludmila Stan din Chișinău și Natalia Tricolici din Chișinău. Iată ce înseamnă să telefonezi, să pui mâna pe telefon, să formezi numărul 797289866 și iată că vă alegeți cu bilete. Veți merge la teatru absolut toți ascultătorii care au participat la concurs. Să știți că săptămâna viitoare la fel vom avea concursul. Da, și săptămâna viitoare vă vom oferi pentru cei care nu ați reușit în săptămâna aceasta să ne telefonați, să știți că săptămâna viitoare iarăși vă vom oferi posibilitatea și vă vom oferi bilete și cealaltă săptămână la fel, important este să rămâneți alături de noi și să fiți pe frecvența 102.3 FM. Și haideți să-l ascultăm pe Ionel Istrate, că nu am reușit să ascultăm această piesă pentru că am văzut apelul și, cum v-am promis, am preluat apelul.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Ascultați Radio Vocea Basarabiei, este ora 9:26, o dimineață frumoasă, vă dorim și iată că în continuare chiar voi vorbi așa despre melisă, despre ce foloasă are această plantă, este un balsam de lămâie și este o plantă aromatică care provine din familia Menteie. Aceasta crește în Europa, în Africa de Sud și în regiunea vestică a Asiei, dar poate fi cultivată oriunde în lume. Balsamul de lămâie este folosit în mod tradițional pentru îmbunătățirea stării de dispoziție a funcțiilor cognitive, dar are și mai multe beneficii pentru sănătate. Poate îndepărta stresul. Da, balsamul de lămâie are proprietăți relaxante, iar potrivit cercetărilor, consumul de balsam poate calma simptomele de stres intens și chiar de anxietate. Pentru a obține aceste beneficii, tot ce trebuie să faceți este să consumați zilnic un supliment alimentar pe bază de balsam de lămâie. O concentrație de 300 de miligrame este suficientă, însă dacă te confrunți cu un episod de stres, sigur că puteți lua mai mult. Poate atenua și insomnia și tulburările de somn și poate calma simptomele de digestie, poate trata și starea de greață, de vomă, poate ameliora simptomele durerilor de cap, poate calma durerile de dinți și mai ales dacă vorbim de durerile de cap, chiar poate fi folosit și în tratamentele durerilor, în special dacă acestea apar pe fond de stres. Proprietățile relaxante, ele promovează și detensionarea întregului organism, chiar în plus este un fapt interesant că acest balzam acționează ca un vasodilatator natural, ceea ce poate contribui în mod remarcabil la îndepărtarea durerilor de cap. Și dacă vă confruntați zilnic, atunci trebuie să luați zilnic aceeași doză. De asemenea, este important, spuneam eu, că pentru a atenua insomnia, combinația de balzam de lămâie cu valeriană poate ajuta în calmarea simptomelor de insomnie, așa, cu alte tulburări de somn. Acest efect se remarcă chiar în mod special și la copii, dacă au probleme cu somnul, pot consuma o cană de ceai de melisă combinat cu ceai de valeriană înainte de culcare. Și nu pentru ei, dar pentru noi toți când avem tulburări de somn. Eu zic că să avem grijă de sănătate și să nu uitați să consumați fructe, legume, nu uitați pe lângă cafea să beți și ceai, ceaiuri de diferite plante medicinale, dar începând de la melisă, mentă, romaniță, sunt și ceaiuri care au, poate în unele afecțiuni și avem nevoie de tratament, toate sunt binevenite. Este important când avem grijă și punem accent pe sănătatea noastră, pentru că, da, atât sănătatea interioară cât și exterioară, iată că o ascultătoare care a fost

de cosmetolog și ne bucurăm foarte mult pentru că, iată, are grijă de exteriorul doamnelor, poate și a domnilor, de ce nu, că și bărbații merg la cosmetolog, se adresează și e frumos. E frumos când fiecare contribuim cu ceva și fiecare are locul lui sub soare, adică munca lui, serviciul său și iată, astfel trăim într-o societate frumoasă și se formează chiar o societate frumoasă. Haideți să o ascultăm pe Irina Rimes cu Visele, după care revenim cu o rubrică interesantă.

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Avem noi în fiecare dimineață o rubrică, așa, proverbe și aforisme, și în fiecare zi alegem câte un proverb, câte o expresie. Și iată că astăzi am ales așa expresia pe care o cunoașteți și dumneavoastră, a călcat pe bec. Ei, iată că, cred că fiecare am auzit-o dintre noi, măcar o dată. Ce înseamnă de fapt să calci pe bec? Nu înseamnă, bineînțeles, să strivești un bec sau sub talpa ta. În limbajul nostru, expresia asta înseamnă că a face o greșeală, a încălca o regulă, a face o gafă sau ajunge într-o situație poate neplăcută din cauza unei decizii neinspirate. De exemplu, putem spune, până aici totul a mers bine, dar la final a călcat pe bec. S-a întâmplat ceva, nu? Și poate că expresia aceasta ne amintește ceva foarte simplu. Cu toții mai călcăm pe bec din când în când. Important este să înțelegem unde am greșit, să avem curajul să recunoaștem și să știm cum să mergem mai departe. Pentru că uneori o greșeală ne învață poate mai mult decât 10 sfaturi. Dar o greșeală chiar într-adevăr ne poate învăța. E foarte bine când învățăm din greșelile altora. Mie tare îmi place și mi-a plăcut să învăț pe greșelile altora. Dacă a făcut cineva greșit, să știu să nu calc pe bec, da? Să nu greșesc și eu, pentru că voi păți la fel. Dar câteodată sunt situații când chiar greșim și așa cum este expresia de astăzi, călcăm pe bec, da? Chiar dacă deschidem, de exemplu, dicționarul expresiilor românești cu una dintre cele mai așa plastice și mai des întâlnite formulări, a călcat pe bec, când spunem despre cineva că a călcat pe bec, nu ne imaginăm, desigur, că persoana aceea chiar a pus piciorul pe un bec. Nu, este o expresie așa populară care înseamnă că a dat de bucluc, că a făcut o gafă sau a încălcat o regulă, poate. A făcut o greșeală omul și să recunoaștem cu toții că avem momente în care călcăm pe bec, uneori spunem chiar ceva la nervi, da, și regretăm după câteva minute. Alteori luăm chiar o decizie în grabă și abia mai târziu ne dăm seama că nu a fost cea mai bună alegere. Sau poate promitem ceva și uităm să ne ținem de promisiune, de cuvânt. Ei, în toate aceste situații, putem spune simplu, am călcat pe bec. Expresia are și o nuanță așa interesantă, că nu vorbește neapărat despre o greșeală gravă, poate fi vorba despre o gafă, despre o imprudență sau o abatere de la ceea ce era de așteptat. De exemplu, era o întâlnire importantă, da? Și a întârziat la oră sau a spus un lucru nepotrivit în fața tuturor și și-a dat seama imediat că nu a făcut bine. Dar vine imaginea asta atât de neobișnuită, însă în limbajul popular becul devine un fel așa de obstacol imaginar, ceva peste care calci din atenție și care te pune imediat într-o situație neplăcută. Expresia s-a impus tocmai pentru că este așa una sugestivă. Atunci când calci pe bec, ai făcut ceva ce nu trebuia făcut și acum trebuie să repari situația. Și poate că aici este și lecția frumoasă a expresiei, că nu există om care să nu fi călcat vreodată pe bec, important este ce face după aceea. Își recunoaște greșeala, își cere scuze, învață ceva din acea situație sau continuă să dea vină pe ceilalți. Pentru că o greșeală recunoscută poate deveni chiar o lecție. Iar uneori, tocmai după ce călcăm pe bec, hai să zic așa, învățăm să fim mai atenți la drumul nostru. Așa că în această dimineață vă întreb și pe voi, care este cea mai amuzată sau cea mai amuzantă sau cea mai memorabilă situație în care ați călcat pe bec. Dacă aveți timp să ne scrieți la același număr de telefon, mesaje să ne scrieți 7972986. Să sigur că eu voi da citire mesajelor dumneavoastră aici în emisie directă. Important să scriți numele și de unde sunteți. Haideți în continuare să îi ascultăm pe cine? Pe Zdob și Zdob și frații Advahov, Chișinău, București, cu această piesă care au participat la Eurovision.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Da, Vocea Basarabiei este vocea care ne unește. Acesta este sloganul nostru al postului de radio și de televiziune. Iată că avem posibilitatea să fim atât la TV cât și la radio. Așa, dintr-un studio în altul, mergem și mulțumim pentru această oportunitate Vocea Basarabiei că ne oferi bucuria de a fi alături atât de ascultătorii noștri dragi cât și de telespectatori. Eu, dacă sunt la TV, atunci prezint știrile și mai am și o emisiune Dosar de Viață în fiecare sâmbătă. Dar sigur că toate astea sunt transmise și la radio concomitent și mai ales că a fost și Bookfest și acum mai este și reuniunea teatrelor. Mergeți la spectacole, dar nu uitați să citiți. Chiar lectura funcționează și ajută creierul, chiar este un fitness pentru creier, anume lectura, și oamenii de știință chiar au demonstrat că 20 de minute de lectură reduc nivelul de stres. Sunt mai eficiente decât o oră de yoga, așa spun specialiștii, cercetătorii. Pentru chiar vă îndemnăm să încercați asta și creierul vă va mulțumi. Chiar peste o săptămână se vor vedea efectele, de ce creierul alege tot mai des hârtia și nu ecranul. Mai ales că iată că orașul nu tace noapte, de exemplu, ambuteajele se întind sau telefonul dacă luminează până la dormire. Să știți că noi întotdeauna căutăm salvare în ecrane și ne uităm la diferite clipuri, dar nu este o relaxare totuși telefonul, este o supra-solicitare sub masca divertismentului, hai să spunem așa, iar creierul în tot acest timp tânjește după altceva și tânjește după lectură, după ritm, după sens tânjește și lucru pe care putem să îi oferim asta, mai ales dacă citim, dacă deschidem o carte, pentru că literele devin cuvinte, gândurile, iar gândurile conexiune neuronale stabile și nu e doar o metaforă așa, dar creierul chiar funcționează altfel, pentru că are o reacție chiar reacția este instantanee când citești, creierul nu doar urmărește rândul, dar el anticipează și sensul. De aceea auzim textul înainte de a-l conștientiza și conexiunile devin chiar mai stabile. După stres, neuronii tremură. Lectura stabilizează aceste oscilații, întărind capacitatea de concentrare și specialiștii mai spun că pulsul încetinește. Doar 6-8 minute de lectură reduc stresul, ritmul cardiac și tensiunea musculară, aproape ca exercițiile de respirație, chiar mai natural. Și somnul devine mai profund. Dacă citim înainte de culcare, o carte tipărită nu emite lumină albastră, așa ca telefonul nu emite, dar stimulează creierul și îl conduce spre lin, chiar așa, spre somn, spre odihnă. Și copiii au nevoie să citească sau să li se citească dacă sunt micuți de tot, pentru că copilul vede tableta înainte de a învăța alfabetul. Totuși, cărțile sunt cele care îi modelează creierul. Lectura cu voce tare chiar activează zonele vorbirii și imaginației. Poveștile îi învață logica, chiar și primele scenarii ale gândirii. În timpul lecturii crește și nivelul de oxitocină, este hormonul încrederii și calmului, iar cortizolul scade stresul și, cel mai important, se formează atenția profundă, pe care niciun ecran nu îl poate oferi. Așa că aveți grijă de creierul și mai ales o lectură ocazională în vacanță sau așa din când în când este scurtă, dar lectura zilnică chiar este un fitness pentru creier. Ei, mă uit eu că urmează publicitate în aceste momente.
3: Publicitate.
4: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
3: Publicitate.

Este ora 9:55 de minute, iată că am ajuns la finalul matinalului cotidian și în această dimineață frumoasă de vineri, eu vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați fost alături de noi și în această dimineață pentru că ați ales să ascultați Radio Vocea Basarabiei, pentru fiecare minut, pentru fiecare moment, pentru faptul că ați telefonat. Da, felicitări pentru că ați intrat în posesia celor două bilete să mergeți la spectacole atât sâmbătă cât și duminică. Iată că câștigătorii de astăzi sunt Sergiu Peiu din Chișinău, va merge sâmbătă la Gaițele, Ludmila Stan din Chișinău va merge duminică la Arta Conviețuirii și Natalia Tricorici ce va merge duminică la spectacolul Arta Conviețuirii. Așa că Sergiu Peiu, Ludmila Stan și Natalia Tricorici sunt câștigătorii de astăzi, cei care au format numărul nostru de telefon și s-au ales cu câte două bilete fiecare și vor savura din spectacol din aceste comedii. Eu vreau să mai amintesc, de fapt, să vă mai spun că și săptămâna viitoare, joi și vineri, vom avea concurs pentru sâmbătă și duminica viitoare și cealaltă săptămână la fel. Vom avea, așa că cei care nu ați reușit, poate ați avut emoții, nu trebuie să aveți emoții, că nu suntem noi atât de, nu știu, să vă fie frică sau teamă de noi, suntem și noi exact ca dumneavoastră. Una ce ne deosebește este funcția, că noi suntem aici, la radio, iar dumneavoastră, na, nu știm ce sunteți. Iată că avem cosmetologi, pe Sergiu nu l-am întrebat ce specialitate, dar lui Mila spunea că este acasă. Important este să aveți curajul, pentru că chiar vă oferim gratis aceste bilete, că totuși până la urmă este un ban în plus, vă rămâne în buzunarul dumneavoastră. Și ne reauzim, da, ne reauzim și ne reîntâlnem și ne revedem luni deja, în data de 14 septembrie, trece timpul, vedeți, deja 14 septembrie, luni dimineața la ora 8, pe aceeași frecvență, aici voi fi alături de dumneavoastră, sunt Natalia, v-am pupat și am plecat.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 29 de grade Celsius. 6 conducători de trotinete electrice au fost prinși băuți la ghidon de polițiști în ultimile zile în municipiul Chișinău și în orașul Orhei. Cel mai grav caz a fost înregistrat la Orhei, unde un bărbat de 59 de ani se deplasa având o concentrație de 1,10 mg de alcool în aerul expirat. În capitală, oamenii legii au depistat alți 5 trotinetiști în stare de ebrietate cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani. Toți au fost documentați conform legislației în vigoare. Inspectorii de patrulare reamintesc că utilizatorii de trotinete sunt participanții la trafic și au obligația de respecta regulile de circulație. Controlele vor continua pentru a preveni accidentele rutiere. Ministrul Infrastructurii Vladimir Bolea a modificat oficial estimările privind veniturile generate de stația feroviară Prut 1, majorând cifra inițială de la 7 milioane la aproape 20 de milioane de lei pentru întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova. Oficialul a explicat ironic această rectificare, declarând că este modest din fire și că inițial nu luase în calcul o serie de aspecte economice. Bolea a oferit aceste precizări după ce a fost întrebat public de ce nu a circulat niciun tren pe ruta Cantemir-Vâlciu la 4 luni de la deschiderea podului feroviar. Ministrul a apărat proiectul, subliniind că stabilirea acestei infrastructuri a permis deja transportarea mii de tone de materiale pentru construcția drumurilor, aducând încasări importante întreprinderii. De asemenea, el a menționat că reabilitarea liniilor din sudul țării deschide noi oportunități logistice majore pentru tranzitul și transportul cerealelor. Primele 30% din totalul celor 200 de brățări electronice destinate monitorizării persoanelor aflate sub supraveghere ajung astăzi la Inspectoratul Național de Probațiune. Dispozitivele promise de autorități în urma tragediei de la Măgdăcești sunt livrate etapizat, urmând să fie configurate și puse imediat în funcțiune. Reprezentanții guvernului dau asigurări că întregul lot de 200 de echipamente va fi complet disponibil și operațional până la sfârșitul lunii septembrie. Din actualitatea internațională, Kievul se confruntă cu o pneurie parțială de alimente și medicamente după ce armata rusă a distrus sau a avariat depozitele principalelor rețele de supermarketuri din țară. Ministrul ucrainean al politicii agrare a calificat acest val de atacuri de cel mai masiv de la începutul invaziei, scopul fiind distrugerea deliberată a sistemului de asigurare a necesităților de bază ale populației. Bombardamentele au lovit inclusiv depozite cu ajutoare umanitare și medicale aparținând Organizației Mondiale a Sănătății. Ca urmare a reorganizării lanțurilor logistice, specialiștii estimează o creștere a prețurilor la alimente de până la 15%. Președintele american Donald Trump promite un dividend de $5,000 pentru fiecare cetățean adult din Statele Unite dacă Partidul Republican va păstra controlul ambelor camere ale Congresului în urma alegerilor legislative din noiembrie. Anunțul a fost făcut în cadrul unei convenții la Dallas, Texas, iar banii ar urma să fie cheltuiți exclusiv pe teritoriul american. Promisiunea vine într-un moment de presiune politică majoră în contextul în care un sondaj realizat de Focalada și Financial Times indică un minim istoric doar de 33% dintre alegători, aprobând activitatea actualului președinte. De asemenea, 57% dintre americani se plâng de înrăutățirea situației lor financiare din cauza costului ridicat al vieții și a inflației. În prezent, Partidul Democrat menține un avantaj de 7% în fața republicanilor în rândul electoratului probabil. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: publicitare.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
0: Publicitare.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 29 de grade Celsius. Kremlinul își schimbă instrumentarul de dezinformare în Republica Moldova, punând tot mai mult accent pe frică, securitate și prezentarea Occidentului într-o lumină negativă. Declarația a fost făcută de expertul asociat al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Daniel Vodă, într-un interviu pentru IPN, în care a vorbit despre noile narrative anti-UE și despre modalitățile de combatere a acestora. Potrivit lui Vodă, Federația Rusă va continua să țintească încrederea dintre oameni și dintre diferite grupuri sociale, inclusiv prin exploatarea subiectelor lingvistice și istorici. În opinia sa, un element tot mai prezent este cultivarea sentimentului de nesiguranță, inclusiv prin exploatarea incidentelor legate de drone. Comisarea Europeană pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Situațiilor de Criză se află într-o vizită în Republica Moldova. Oficiala europeană și-a început agenda la Chișinău cu o întrevedere cu președinta Maia Sandu. Discuțiile s-au concentrat pe parcursul european al Republicii Moldova și pe progresele înregistrate în implementarea reformelor, în special în domeniul statului de drept și al egalității. Un alt subiect abordat a fost protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și ale altor grupuri vulnerabile. Selecția judecătorilor Curții Constituționale va începe cu 3 luni înainte de expirarea mandatului, iar termenul pentru procedura de selectare va fi extins de la 45 de zile la 3 luni. Prevederile se conțin într-un proiect de lege votat în prima lectură de Parlament, care introduce și o procedură publică de evaluare a candidaților, inclusiv verificarea integrității și intervievarea acestora. Potrivit proiectului, extinderea termenului este necesară pentru desfășurarea tuturor etapelor procedurii, de la publicarea anunțului și depunerea dosarelor până la consultarea publică și verificarea integrității. CV-urile candidaților vor fi publicat, iar societatea civilă, mass media și alte persoane interesate vor putea transmite informații documentate privind eligibilitatea și integritatea acestora. Rezultatele finale ale procedurii vor fi de asemenea făcute publice. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la oricere pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
0: Publicitate.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 29 de grade Celsius. Kremlinul își schimbă instrumentarul de dezinformare în Republica Moldova, punând tot mai mult accent pe frică, securitate și prezentarea Occidentului într-o lumină negativă. Declarația a fost făcută de expertul asociat al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Daniel Vodă, într-un interviu pentru IPN, în care a vorbit despre noile narrative anti-UE și despre modalitățile de combatere a acestora. Potrivit lui Vodă, Federația Rusă va continua să țintească încrederea dintre oameni și dintre diferite grupuri sociale, inclusiv prin exploatarea subiectelor lingvistice și istorici. În opinia sa, un element tot mai prezent este cultivarea sentimentului de nesiguranță, inclusiv prin exploatarea incidentelor legate de drone. Comisarea Europeană pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Situațiilor de Criză se află într-o vizită în Republica Moldova. Oficiala europeană și-a început agenda la Chișinău cu o întrevedere cu președinta Maia Sandu. Discuțiile s-au concentrat pe parcursul european al Republicii Moldova și pe progresele înregistrate în implementarea reformelor, în special în domeniul statului de drept și al egalității. Un alt subiect abordat a fost protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și ale altor grupuri vulnerabile. Selecția judecătorilor Curții Constituționale va începe cu 3 luni înainte de expirarea mandatului, iar termenul pentru procedura de selectare va fi extins de la 45 de zile la 3 luni. Prevederile se conțin într-un proiect de lege votat în prima lectură de Parlament, care introduce și o procedură publică de evaluare a candidaților, inclusiv verificarea integrității și intervievarea acestora. Potrivit proiectului, extinderea termenului este necesară pentru desfășurarea tuturor etapelor procedurii, de la publicarea anunțului și depunerea dosarelor până la consultarea publică și verificarea integrității. CV-urile candidaților vor fi publicat, iar societatea civilă, mass media și alte persoane interesate vor putea transmite informații documentate privind eligibilitatea și integritatea acestora. Rezultatele finale ale procedurii vor fi de asemenea făcute publice. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la urcere pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Cel ce vrea putere primește cădere. Cel ce vrea putere

Câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu, tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă ai curajul să privești în față, vei reuși. Merită! Știi de ce? Pentru că cel mai bun lucru care ți s-a întâmplat e viața ta!

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
2: De ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
0: Publicitate.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 29 de grade Celsius. Kremlinul își schimbă instrumentarul de dezinformare în Republica Moldova, punând tot mai mult accent pe frică, securitate și prezentarea Occidentului într-o lumină negativă. Declarația a fost făcută de expertul asociat al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Daniel Vodă, într-un interviu pentru IPN, în care a vorbit despre noile narrative anti-UE și despre modalitățile de combatere a acestora. Potrivit lui Vodă, Federația Rusă va continua să țintească încrederea dintre oameni și dintre diferite grupuri sociale, inclusiv prin exploatarea subiectelor lingvistice și istorici. În opinia sa, un element tot mai prezent este cultivarea sentimentului de nesiguranță, inclusiv prin exploatarea incidentelor legate de drone. Comisarea Europeană pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Situațiilor de Criză se află într-o vizită în Republica Moldova. Oficiala europeană și-a început agenda la Chișinău cu o întrevedere cu președinta Maia Sandu. Discuțiile s-au concentrat pe parcursul european al Republicii Moldova și pe progresele înregistrate în implementarea reformelor, în special în domeniul statului de drept și al egalității. Un alt subiect abordat a fost protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și ale altor grupuri vulnerabile. Selecția judecătorilor Curții Constituționale va începe cu 3 luni înainte de expirarea mandatului, iar termenul pentru procedura de selectare va fi extins de la 45 de zile la 3 luni. Prevederile se conțin într-un proiect de lege votat în prima lectură de Parlament, care introduce și o procedură publică de evaluare a candidaților, inclusiv verificarea integrității și intervievarea acestora. Potrivit proiectului, extinderea termenului este necesară pentru desfășurarea tuturor etapelor procedurii, de la publicarea anunțului și depunerea dosarelor până la consultarea publică și verificarea integrității. CV-urile candidaților vor fi publicat, iar societatea civilă, mass media și alte persoane interesate vor putea transmite informații documentate privind eligibilitatea și integritatea acestora. Rezultatele finale ale procedurii vor fi de asemenea făcute publice. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la urcere pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Știrile orei 14.
2: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amizii pentru început, principalele titluri ale ediției.
0: Reformele europene ale Republicii Moldova aduc bani noi de la Bruxelles. Uniunea Europeană este în etapa finală pentru deblocarea următoarei tranșe din planul de creștere destinat investițiilor și modernizării țării. Reforma administrației publice locale ar putea redresa harta Republicii Moldova. Din cele 32 de raioane ar urma să rămână doar 8. Astăzi se împlinesc 25 de ani de la ziua care a schimbat pentru totdeauna lumea. A fost cel mai grav atac terorist din istoria lor, soldat cu aproape 3.000 de morți.
2: Reformele europene ale Republicii Moldova aduc bani noi de la Bruxelles. Uniunea Europeană este în etapa finală pentru deblocarea următoarei tranșe din planul de creștere destinat investițiilor și modernizării țării. Anunțul a fost făcut de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, după o discuție cu premierul Vasile Tofan despre următorii pași pe calea aderării Republicii Moldova la UE. Marta Kos a declarat că rezultatele Republicii Moldova în implementarea reformelor europene dau roade, iar discuțiile despre parcursul european și sprijinul financiar al UE vor continua la Consiliul de Asociere UE-Moldova, programat pentru 5 octombrie. Planul de creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova prevede până la 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027. Banii sunt destinați susținerii reformelor și investițiilor în domenii precum infrastructura, energia, transporturile, economia și digitalizarea. Prima tranșă în valoare de a fost acordată Republicii Moldova în luna martie 2025. Din această sumă, granturile au fost... Astăzi se împlinesc 25 de ani de la ziua în care a schimbat pentru totdeauna lumea. Pe 11 septembrie 2001, Statele Unite au fost lovite de cel mai grav atac terorist din istoria lor, soldat cu aproape 3.000 de morți și declanșând o nouă eră a luptei împotriva terorismului. Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul american, iar Parlamentul Republicii Moldova a ținut un minut de reculegere în memoria celor căzuți. Totodată, în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt din capital a fost deschisă o expoziție de fotografie care ilustrează momentele tragice de acum 25 de ani.
3: La 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie, comemorăm cele aproape 3.000 de vieți nevinovate pierdute și onorăm curajul echipelor de intervenție. Republica Moldova este solidară cu poporul american și cu toți cei afectați de această tragedie.
4: A scris șeful diplomației moldovene pe platforma X, iar ieri în Parlamentul de la Chișinău a fost ținut un minut de reculegere în memoria victimelor atentatului. În mesajul său, președintele Parlamentului Igor Grosu a făcut o paralelă dintre atentatul terorist de acum 25 de ani și agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
5: Ziua de 11 septembrie 2001 ne-a arătat cât de fragilă este pacea, lumea în care trăim și cât de repede poate fi lovită o societate. Astăzi, când războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei, care e la câțiva kilometri de noi, această lecție este și mai actuală. De aceea este important ca fiecare cetățean să înțeleagă că securitatea și pacea nu sunt lucruri date. Ele trebuie apărate zi de zi. În această zi, cu semnificație tristă, suntem alături de poporul american. Colegi, propun să păstrăm un minut de reculegere.
4: În același timp, în grădina publică Ștefan cel Mare din Chișinău, Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova a organizat o expoziție cu aproximativ 30 de fotografii istorice, imagini ale memorialelor și materiale despre tragedia din 11 septembrie 2001. Expoziția prezintă imagini realizate în timpul operațiunilor de salvare și intervenție, inclusiv fotografii surprinse după atacul asupra Pentagonului. Printre cei comemorați se numără și Arcadi Zaltzman, un arhitect de renume originar din Chișinău, care și-a pierdut tragic viața la Old Trade Center militar în atentatele din 11 septembrie. Expoziția poate fi vizitată până pe 15 septembrie, iar în următoarele săptămâni va fi prezentată în mai multe locuri publice din Chișinău. Atentatele de la 11 septembrie 2001 rămân cele mai sângeroase atacuri teroriste din istoria modernă, marcând un punct de cotitură în geopolitica mondială și în securitatea aviatică globală. Pe 11 septembrie 2001, 19 teroriști Al-Qaeda au deturnat 4 avioane comerciale în SUA, 2 au distrus turnurile gemene Old Trade Center din New York, unul a lovit Pentagonul, iar al patrulea s-a prăbușit în Pennsylvania după revolta pasagerilor. Atacurile au provocat moartea directă a 2977 de persoane. Ulterior, peste 9400 de oameni au decedat din cauza cancerului și a bolilor respiratorii provocate de praful toxic de la Ground Zero.
2: Republica Moldova primește astăzi prima vizită oficială a Comisarei Europene pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Situațiilor de Criză. Oficiala se va întâlni cu președinta Maia Sandu, premierul Vasile Tofan și mai mulți membri ai guvernului. Pe agenda vizitei sunt securitatea și gestionarea situațiilor de criză, dar și protecția persoanelor vulnerabile. Comisara Europeană va asista la o demonstrație a echipei de căutare și salvare urbană, unde vor fi prezentate echipamente oferite Moldovei cu sprijinul Uniunii Europene. Oficiala va vizita și organizația La Strada pentru discuții privind sprijinul victimelor violenței sexuale, precum și un centru pentru refugiații vulnerabili. Vizita se va încheia cu declarații de presă susținute alături de ministrii afacerilor interne și muncii. Putere pentru primării. Reforma administrației publice locale ar putea redesena harta Republicii Moldova. Din cele 32 de raioane ar urma să rămână cel mult 8, iar consiliile raionale să aibă competențe mult mai restrânse.
4: Potrivit oficialului, o parte importantă din competențele și resursele consiliilor raionale urmează să fie transferate către alte niveluri ale administrației.
6: Mai puțin, nu se.
7: Mai puțin de 8-9?
6: Da. Ai nevoie de coordonarea aceasta între primării și acest rol va fi preluat într-un mod în care nu este intrusiv de către deci aceste entități ale nivelului 2 după reformă. Încă o dată, va fi un mandat mai scurt, mai îngust, ele nu vor avea un buget atât de mare și vor fi mai puțini. Deci asta este regulile de bază de care ne ghidăm și deci, foarte important, ele înțeleg. Nu vor presta niciun serviciu. Asta înseamnă că cetățenii după 2027, după alegerile 2027, nu vor avea nevoie, absolut nicio nevoie, să se adreseze sau să intre în contact cu ele.
4: În prezent, aproximativ 80% din bugetele raionale sunt direcționate către educație.
6: 80% din bugetul unui raion, în medie, merge pentru educație. Cel mai mare număr de personal angajat în Consiliul Raional este în educație. Acum, reforma Restart în educație va prelua acest buget, va prelua aceste competențe, va prelua acest personal.
4: Oficialul a declarat că după finalizarea etapei și clarificarea situației celor 254 de primării, autoritățile vor pregăti un pachet legislativ care va stabili clar harta administrativă a țării la nivelul 1. Acesta va include lista primăriilor și a localităților componente care vor fi protejate prin lege. Totodată, el a precizat că este vorba despre modificarea hotarelor administrative, nu despre schimbarea identității sau a denumirilor localităților. Pachetul legislativ va clarifica și organizarea administrativă la nivelul al doilea, inclusiv raioanele și consiliile raionale, precum și competențele și responsabilitățile acestora. Potrivit oficialului, documentul trebuie votat în această toamnă pentru a asigura claritate pentru toate părțile implicate.
2: Noi reguli pe aeroportul internațional Chișinău în perioada tranzitului pelerinilor hasidici. În perioada 14-17 septembrie, administrația aeroportului va aplica măsuri speciale pentru gestionarea organizată a fluxurilor și menținerea siguranței și ordinii în perimetrul aeroportuar. Astfel, accesul în terminal va fi autorizat doar pasagerilor, personalului aeroportuar și membrilor echipajelor aeronavelor. Totodată, circulația și staționarea autocarelor vor fi gestionate în zonele special desemnate. Șoferii și organizatorii grupurilor sunt îndemnați să respecte traseele stabilite și punctele de oprire. Potrivit presei din Ucraina, astăzi la Uman erau deja 45.000 de pelerini. În fiecare an, în perioada anului nou, evreiesc 10.000 de credincioși din Israel, Statele Unite și alte țări se deplasează la Uman, Ucraina. Din cauza războiului și a închiderii spațiului aerian ucrainean pentru aviația civilă, mulți dintre pelerini utilizează masiv aeroportul din Chișinău din 2022, de unde își continuă călătoria terestră spre umani. Tot mai multe cazuri de violență domestică raportate de poliție. Ieri au fost înregistrate 84 de astfel de cazuri, iar pentru protejarea victimelor, oamenii legii au emis 36 de ordine de restricție de urgență, iar instanțele au dispus 16 ordonanțe de protecție. Poliția vine cu informații zilnice despre violența în familie. Vicepreședinta fracțiunii partidului nostru, Elena Grițco, a propus includerea pe ordinea de zi a Parlamentului privind instituirea la data de 3 martie a Zilei Memoriei Victimelor Violenței Domestice, însă majoritatea PAS a respins inițiativa.
7: Stimați colegi, vă solicit includerea pe ordine de zi a proiectului hotărârii Parlamentului înregistrat cu numărul 109 din 6 aprilie 2026 privind instituirea la data de 3 martie a Zilei Memoriei Victimelor Violenței Domestice. Acest proiect a fost examinat în 4 comisii parlamentare. Instituirea Zilei Memoriei Victimelor Violenței Domestice este importantă pentru că în spatele fiecărui caz de violență domestică este un om, iar uneori în spatele unui astfel caz este o viață pierdută. Vorbim de cazul Ludmila Vartic, cazul tragic de la Măgdăcești, cazul din Ciolacul Vechi din iulie anului 2025. Sunt aceste singure cazuri oare? Nu, din păcate. Sunt multe alte victime ale căror povești au rămas în familie, în sat, în comunitate. Avem zile dedicate prevenirii și combaterii violenței, însă nu avem o zi dedicată celor care și-au pierdut viața.
4: Liderul partidului nostru, Renata Usatăi, nu s-a abținut de la a lua cuvântul după ce majoritatea parlamentară nu a susținut propunerea deputatei Elena Grițco.
8: Noi ne-am străduit tot timpul să susținem toate inițiativele sănătoase. Dar eu văd că astăzi colega noastră, doamna Grițco, vorbește despre instituirea Zilei Memoriei Victimelor Violenței Domestice. Și se votează contra, și mai ales votează contra bărbații din partidul la guvernare, pentru mine asta deja devine lucru foarte trist. Ori la noi, Republica Moldova, noi ne-am obișnuit că trebuie să avem 20-30 de femei ușise și pe urmă toate partidele se duc la mort, cu flori, cu coroane și după asta inițiativa susține. Zic, poate doamna Grițco cam șoptește, n-ați auzit vocea ei. Poate domnul președinte se repet încă o dată inițiativa lui doamna Grițco cu voce de bărbat? Sau și să facem în cazurile astea?
4: La rândul său, deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Marcela Adam, a chemat parlamentarii să nu politizeze subiectul violenței în familie.
9: Eu vreau să fac un apel către toate fracțiunile parlamentare și către toți deputații. Haideți, vă rog, să nu politizăm dramele sau tragediile umane. Și în acest context, cred că este mai bine să ne consolidăm eforturile ca să consolidăm răspunsul statului la problema violenței. Și eu sunt sigură, nimeni din această sală nu poate nega gravitatea violenței domestice și obligația noastră de a preveni și proteja violența și a proteja victimele. Ori inițiativa despre care vorbiți dumneavoastră nu este sau nu oferă soluții reale. Ea propune doar gesturi simbolice. Violența domestică nu se combate printr-o singură zi bifată în calendar.
4: De la începutul anului, poliția a înregistrat peste 13.700 de sesizări privind presupuse cazuri de violență în familie și conflicte familiale. La evidența IGP se află în prezent peste 7.240 de agresori familiali. Victimele violenței în familie pot solicita ajutor la Centrul de Justiție Familială al Poliției, unde beneficiază de asistență juridică, consiliere psihologică și sprijin social. Raportările zilnice a cazurilor de violență au fost inițiate după recentul caz de la Măgdăcești, care a zguduit opinia publică. Un bărbat și-a ucis soția, apoi s-a împușcat. Corpurile neînsuflețite ale acestora au fost depistate în dimineața zilei de 31 august. Sesizarea a fost făcută de fiica lor în vârstă de 15 ani. Bărbatul avea ordin de restricție și trebuia să poarte brățară de monitorizare, care însă nu a fost găsită asupra lui.
2: Creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi pe stil vechi tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul bisericesc. Ziua este dedicată pomenirii martirului Sfântului Ioan, care a fost decapitat la porunca regelui Irod. Profetul îl mustrase pe Irod pentru că trăia cu Irodiada, soția fratelui său, iar acest lucru i-a atras ura acesteia. În timpul unui ospăț, după ce fiica Irodiadei a dansat și l-a încântat pe rege, Irod i-a promis că îi va oferi orice va cere. La îndemnul mamei sale, tânăra a cerut capul lui Ioan pe o tipsie, iar Irod rușinându-se să și încalce jurământul în fața invitaților, a poruncit executarea profetului. Credincioșii țin posta aspru și se abțin de la anumite alimente ca semn de respect față de suferința și sacrificiul Sfântului Ioan. Sfântul Ioan Botezătorul este considerat un model de credință, curaj și sacrificiu, iar pomenirea martirului său reprezintă pentru credincioși un moment de întărire spirituală. Doamnelor, domnilor, jurnalul Amizii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17, prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
10: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
11: Vocea Basarabiei.
12: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
10: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
11: Un radio al tuturor.
10: Vocea Basarabiei.
13: Publicitate.
14: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
15: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
13: Publicitate.
16: Promo la Vocea Basarabiei.
17: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
16: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Salutare tuturor, indiferent de culoarea politică, orientare sexuală, etnie, nivelul de studii absolvite, stare civilă, situația profesională sau preferință gastronomice. Săptămâna asta țara împlinește 35 de ani, sărbătoare pentru noi toți. Așa că felicitări de ziua independenței. Dar eu sunt Octavian Bernaz, apropo, bine v-am regăsit. Quick recap. Pe 27 august 1991, în piața Marii Adunări Naționale, erau sute de mii de oameni, iar în sala Consiliului Suprem, actuala președinție, 278 de deputați au votat nominal declarația de independență. În aceeași ședință s-a votat limba română ca limbă de stat și deșteaptă-te române ca imn. Deși a devenit subiect controversat pe urmă, pentru că a durat până ne-am dezbăierat de foștile elite comuniste la putere. Astfel, în Constituția adoptată cu 3 ani mai târziu, limba apare deja drept moldovenească și în același an s-a schimbat și imnul la versiunea pe care o cunoaștem noi azi cu toții. Da, să obții libertatea de a alege e primul pas. Dar ce faci când poporul votează din inerție foștii lideri din vechea nomenclatură, îi mai dai un pic de timp. În URSS, lumea era obișnuită să pună ștampila pe buletin cu o singură opțiune de vot. Normal că după asta tot procesul de democratizare a fost cu pași înainte, pași înapoi și pe locuri piruiete învârtite, anapoda. De la banditismul anilor 90, la regimul semi-autoritar al lui Voronin început în 2001, până la Alianța Pro-Europeană din 2009, urmată de cleptocrație și statul captorat al lui Plahotniuc, știți și voi filmul. Se poate crea impresia că tot ce am făcut noi după obținerea independenței a fost să acumulăm frustrări și dezamăgiri. Și aici trebuie să fim atenți la modul în care ne gestionăm emoțiile. Că pe fundalul la toate eșecurile o să vină guri rele să încerci să ne convingă că degeaba am mai căutat noi independența și ea. La și ne-a trebuit? Vă spun eu, autonomie decizională. Pentru prima dată în istoria acestui pământ am fost agenții propriilor greșeli. Greșeli pe care ne le putem asuma și de la care putem să învățăm. Timp de câteva secole, Basarabia nu a fost niciodată subiectul propoziției. În 1812 ne-au împărțit rușii cu otomanii. În 1924 bolșevicii inventează RSSM pe malul stâng al Nistrului, cu tot cu identitatea moldovenească, să ne poată învăța ei cine suntem. 1939 se semnează pactul Ribbentrop-Molotov, în care doi călăi au împărțit Europa de est și pe noi deopotrivă. 1940 trupele sovietice ne ocupă teritoriul și ne deseană ei conturul pe hartă. Pe parcursul acestei istorii, soarta poporului Moldovei era tratată ca o notă de subsol, pe care poți o treci ușor cu vederea. Din 1991 avem luxul să decidem soarta pentru noi. Nu zic, unele decizii au fost proaste, dar deciziile noastre proaste se pot schimba prin vot, cum am schimbat nenumărate guvernări în ultimii 35 de ani. Atunci când decizia vine de sus în jos, de la Moscova, nu pot schimba nică. Și fix de asta Moscova nici nu a vrut vreodată să fim independenți cu adevărat. Ne-a tratat mereu ca pe o fostă colonie care trebuie convinsă că singură nu e în stare de nică, că fără gazul lor înghețăm, că fără piața lor murim de foame și cu Occidentul oricum n-are nevoie de noi. Numai că ea ca conform diplomatii europene derenderea, Moldova a devenit prima țară din regiune care a eliminat dependența de gazul și electricitatea rusească, în comparație cu Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaidjan, toate foste republici sovietice, la fel ca și noi. Adăugat și primul cluster de negocieri cu UE deschis pe 15 iunie 2026, plus clusterul 6 deschis în iulie. Mergem lent și birocratic, dar mergem unde am ales noi, nu unde ne-a repartizat cineva. Nici nu mai vorbesc pentru anul trecut, ponderea exporturilor în UE au alcătuit 67,5, iar de facto UE este cea mai mare piața noastră de desfacere încă din 2006. Și reamintesc, fără embargouri nesămțite și merii de ale noastre vărsate pe jos, cum se face cu producția noastră în Rusia. A, piacașe, dar pentru că ne mănâncă de jii globaliștii ăștia, Bruxelles și Europa și NATO și papucul lui Soros! Asta e retorica la unii suveraniști de-ai noștri, de la care miroase a Rusia de la o poștă. Numai că singura armată străină de pe teritoriul Republicii Moldova, care stă aici de 34 de ani fără acordul nimănui, este Federația Rusă. Iar suveraniștii, independenții și neutraliștii noștri nu s-au trezit niciodată la 3 dimineața transpirați din cauza asta. În schimb, îi apucă panica existențială de la un capitol de negocieri UE despre achiziții publice. În 1999, la Istanbul, Rusia s-a angajat să-și retragă complet trupele și munițiile până la 31 decembrie 2002. Suntem în 2026. Vreo 1500 de militari păzesc în continuare tonele și alea de muniții de la Cobasna, câte o mai fi. Iar ambasadorul Rusiei ne explică că acolo era vorba de intenții, nu obligații. Era pinky promise, scuzați. adevărat, n-am înțeles din primă. Oare domn Dodoniu are vreo problemă cu asta? Atletul suveranității și campionul independenței? Absolut, deloc. Știți ce-l deranjează pe el? Parada noastră militară de ziua independenței din 27 august. O descrie drept o provocare. Nu știu și l-o străpus pacifismul așa de curând, având în vedere cu și pasiune agăța panglica de Colorado de fiecare dată la 9 mai și cu și dragoste îl soarbe de ochi aici pe tătii cu Putin. În 2020, în plină pandemie, au trimis 75 de militari din Garda de Onoare să defileze pe Piața Roșie și declarat de pe site-ul președinției că o să-mi țit un sentiment deosebit de mândrie. Iar anul trecut ne-au promis solemn că militarii noștri vor mărșălui din nou pe Piața Roșie și nu o singură dată. Deci, rețineți, vă rog frumos, militari de-ai noștri care fac paradă din capul lor la noi acasă, asta este real. Not nice. Dodon cochetează cu Putin și admiră măreția militară, very nice, neutru și independent. Nu avem bani pentru salarii, dar găsim 10 milioane de lei pentru paradă. Ia că am ajuns. Deja 10 milioane de lei spar o sumă enormă. Dar pe vremuri asta ghea împle cu locul pe jumătate, dacă îi credem șefuleanului precedent.
1: Как вы думаете, что было в черном кульке Плахотнюка?
2: 860 тысяч евро.
0: Trebuie să înțelegem, două unități de genul și alte emanații nu-s doar o pacoste locală. Ele-s dovadă și că Rusia nu s-a împăcat niciodată cu independența noastră și că lucrează la asta în continuare prin oameni de aici. 35 de ani au tot încercat, cu bani, cu televiziuni, cu gaz, cu embargouri, cu partide întregi cumpărate. Și cu toate astea, uite unde suntem. Fix asta-i motivul de mândrie. La mulți ani, Moldova! Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
3: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
5: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 29 de grade Celsius. Energocom va introduce, începând cu factura de plată pentru luna august, un rând nou în care vor fi reflectate achitările efectuate după încheierea perioadei de facturare și până la data emiterii facturii. Potrivit companiei, modificarea are drept scop de a prezenta mai clar situația contului și de a evita neclaritățile privind plățile deja efectuate de consumatori. Procesul de facturare pentru luna august este în desfășurare, iar facturile urmează să fie transmise consumatorilor în prima jumătate a lunii septembrie. Prin noua formulă de prezentare, consumatorii vor putea urmări mai ușor plățile efectuate și soldul existent la data emiterii facturii. Compania reamintește că facturile emise la 25 august au reflectat consumul și plățile înregistrate pentru perioada 1-31 iulie. Astfel, plățile efectuate după 31 iulie nu puteau fi incluse în factura pentru luna iulie, însă acestea au fost înregistrate în conturile consumatorilor și luate în calcul la actualizarea soldului. În același timp, suma afișată în aplicațiile bancare poate fi diferită de cea tipărită pe factură, deoarece informațiile transmise instituțiilor bancare și organizațiilor nebancare au inclus soldul actualizat la 24 august cu plățile efectuate până la această dată. Prin modificarea formatului facturii, Energocom urmărește ca aceste informații să fie prezentate mai clar și mai ușor de înțeles pentru consumatori. Partidul Acțiune și Solidaritate nu a luat deocamdată o decizie privind participarea la alegerile pentru funcția de bașcan al lui Teagă Găuzia. Liderul formațiunii Igor Grosu a declarat aseară în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV că subiectul este încă discutat, iar partidul își evaluează șansele în regiune. Noi nu avem încă o decizie la capitolul acesta, vă spun așa cum este, încă discutăm, a spus Igor Grosu. Potrivit oficialului, obiectivul autorităților este ca alegerile din Găuzia să se desfășoare fără cumpărarea voturilor, manipulări sau influențe din exterior. Speakerul a menționat că autoritățile centrale au creat platforme de dialog la Chișinău, inclusiv la Parlament și Președinție, cu participarea deputaților și a liderilor de opinie din Găgăuzia, pentru a identifica un compromis privind regulile de organizare a alegerilor în regiune. El a susținut că regulile privind desfășurarea alegerilor în Găgăuzia trebuiau aprobate de autoritățile regionale, însă procesul nu a fost finalizat. Funcția de bașcan al Găgăuzia a devenit vacantă după ce Evgenia Guțul a fost condamnată în dosarul Șor. Bașcanul conduce autoritățile executive ale autonomiei și este ales prin vot direct pentru un mandat de 4 ani. Conform datelor recensământului populației și locuințelor din 2024, populația Uteagă Găuzea este de aproximativ 103.000 de locuitori. Din actualitatea internațională, Kievul se confruntă cu o pneurie parțială de alimente și medicamente după ce armata rusă a distrus sau a avariat depozitele principalelor rețele de supermarketuri din țară. Ministrul ucrainean al politicii agrare a calificat acest val de atacuri de cel mai masiv de la începutul invaziei, scopul fiind distrugerea deliberată a sistemului de asigurare a necesităților de bază ale populației. Bombardamentele au lovit inclusiv depozite cu ajutoare umanitare și medicale aparținând Organizației Mondiale a Sănătății. Ca urmare a reorganizării lanțurilor logistice, specialiștii estimează o creștere a prețurilor la alimente de până la 15%. Președintele american Donald Trump promite un dividend de $5,000 pentru fiecare cetățean adult din Statele Unite dacă Partidul Republican va păstra controlul ambelor camere ale Congresului în urma alegerilor legislative din noiembrie. Anunțul a fost făcut în cadrul unei convenții la Dallas, Texas, iar banii ar urma să fie cheltuiți exclusiv pe teritoriul american. Promisiunea vine într-un moment de presiune politică majoră în contextul în care un sondaj realizat de Focalada și Financial Times indică un minim istoric doar de 33% dintre alegători, aprobând activitatea actualului președinte. De asemenea, 57% dintre americani se plâng de înrăutățirea situației lor financiare din cauza costului ridicat al vieții și a inflației. În prezent, Partidul Democrat menține un avantaj de 7% în fața republicanilor în rândul electoratului probabil. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: jucam prin curte, vara nu se termina.
1: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
2: Un radio al tuturor.
1: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
0: Publicitare.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 29 de grade Celsius. Energocom va introduce, începând cu factura de plată pentru luna august, un rând nou în care vor fi reflectate achitările efectuate după încheierea perioadei de facturare și până la data emiterii facturii. Potrivit companiei, modificarea are drept scop de a prezenta mai clar situația contului și de a evita neclaritățile privind plățile deja efectuate de consumatori. Procesul de facturare pentru luna august este în desfășurare, iar facturile urmează să fie transmise consumatorilor în prima jumătate a lunii septembrie. Prin noua formulă de prezentare, consumatorii vor putea urmări mai ușor plățile efectuate și soldul existent la data emiterii facturii. Compania reamintește că facturile emise la 25 august au reflectat consumul și plățile înregistrate pentru perioada 1-31 iulie. Astfel, plățile efectuate după 31 iulie nu puteau fi incluse în factura pentru luna iulie, însă acestea au fost înregistrate în conturile consumatorilor și luate în calcul la actualizarea soldului. În același timp, suma afișată în aplicațiile bancare poate fi diferită de cea tipărită pe factură, deoarece informațiile transmise instituțiilor bancare și organizațiilor nebancare au inclus soldul actualizat la 24 august cu plățile efectuate până la această dată. Prin modificarea formatului facturii, Energocom urmărește ca aceste informații să fie prezentate mai clar și mai ușor de înțeles pentru consumatori. Partidul Acțiune și Solidaritate nu a luat deocamdată o decizie privind participarea la alegerile pentru funcția de bașcan al lui Teagă Găuzia. Liderul formațiunii Igor Grosu a declarat aseară în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV că subiectul este încă discutat, iar partidul își evaluează șansele în regiune. Noi nu avem încă o decizie la capitolul acesta, vă spun așa cum este, încă discutăm, a spus Igor Grosu. Potrivit oficialului, obiectivul autorităților este ca alegerile din Găuzia să se desfășoare fără cumpărarea voturilor, manipulări sau influențe din exterior. Speakerul a menționat că autoritățile centrale au creat platforme de dialog la Chișinău, inclusiv la Parlament și Președinție, cu participarea deputaților și a liderilor de opinie din Găgăuzia, pentru a identifica un compromis privind regulile de organizare a alegerilor în regiune. El a susținut că regulile privind desfășurarea alegerilor în Găgăuzia trebuiau aprobate de autoritățile regionale, însă procesul nu a fost finalizat. Funcția de bașcan al Găgăuzia a devenit vacantă după ce Evgen Aguțul a fost condamnat în dosarul Șor. Bașcanul conduce autoritățile executive ale autonomiei și este ales prin vot direct pentru un mandat de 4 ani. Conform datelor recente sământului populației și locuințelor din 2024, populația Uteagă Găuzea este de aproximativ 103.000 de locuitori. Din actualitatea internațională, Kievul se confruntă cu o pneurie parțială de alimente și medicamente după ce armata rusă a distrus sau a avariat depozitele principalelor rețele de supermarketuri din țară. Ministrul ucrainean al politicii agrare a calificat acest val de atacuri de cel mai masiv de la începutul invaziei, scopul fiind distrugerea deliberată a sistemului de asigurare a necesităților de bază ale populației. Bombardamentele au lovit inclusiv depozite cu ajutoare umanitare și medicale aparținând Organizației Mondiale a Sănătății. Ca urmare a reorganizării lanțurilor logistice, specialiștii estimează o creștere a prețurilor la alimente de până la 15%. Președintele american Donald Trump promite un dividend de $5.000 pentru fiecare cetățean adult din Statele Unite dacă Partidul Republican va păstra controlul ambelor camere ale Congresului în urma alegerilor legislative din noiembrie. Anunțul a fost făcut în cadrul unei convenții la Dallas, Texas, iar banii ar urma să fie cheltuiți exclusiv pe teritoriul american. Promisiunea vine într-un moment de presiune politică majoră în contextul în care un sondaj realizat de Focalada și Financial Times indică un minim istoric doar de 33% dintre alegători, aprobând activitatea actualului președinte. De asemenea, 57% dintre americani se plâng de înrăutățirea situației lor financiare din cauza costului ridicat al vieții și a inflației. În prezent, Partidul Democrat menține un avantaj de 7% în fața republicanilor în rândul electoratului probabil. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: Vocea Basarabiei.
1: Basarabia în direct. Basarabia în direct.
2: Proiectul România Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 17.
2: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Reformele europene ale Republicii Moldova aduc bani noi de la Bruxelles. Uniunea Europeană este în etapa finală pentru deblocarea următoarei tranșe din planul de creștere destinat investițiilor și modernizării țării. Reforma administrației publice locale ar putea redresa harta Republicii Moldova. Din cele 32 de raioane ar urma să rămână doar 8. Astăzi se împlinesc 25 de ani de la ziua care a schimbat pentru totdeauna lumea. A fost cel mai grav atac terorist din istoria lor, soldat cu aproape 3.000 de morți. Reformele europene ale Republicii Moldova aduc bani noi de la Bruxelles. Uniunea Europeană este în etapă finală pentru deblocarea următoarei tranșe din planul de creștere destinat investițiilor și monitorizării țării. Anunțul a fost făcut de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, după o discuție cu premierul Vasile Tofan despre următorii pași pe calea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Marta Kos a declarat că rezultatele Republicii Moldova în implementarea reformelor europene dau roade, iar discuțiile despre parcursul european și sprijinul financiar al UE vor continua la Consiliul de Asociere UE-Moldova programat pentru 5 octombrie. Planul de creștere al UE pentru Moldova prevede până la 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027. Banii sunt destinați susținerii reformelor și investițiilor în domenii precum infrastructura, energia, transporturile, economia și digitalizarea. Prima tranșă în valoare de 270 de milioane de euro a fost acordată Republicii Moldova în luna martie 2025. Din această sumă, 195 de milioane de euro au fost granturi, iar 75 de milioane împrumuturi. Astăzi se împlinesc 25 de ani de la ziua care a schimbat pentru totdeauna lumea. Pe 11 septembrie 2011, Statele Unite au fost lovite de cel mai grav atac terorist din istoria. S-a soldat cu aproape 3.000 de morți și declanșând o nouă eră a luptei împotriva terorismului. Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul american, iar Parlamentul Republicii Moldova a ținut un minut de reculegere în memoria celor căzuți. Totodată, în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală a fost deschisă o expoziție de fotografii care ilustrează momentele tragice de acum 25 de ani.
4: La 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie, comemorăm cele aproape 3.000 de vieți nevinovate pierdute și onorăm curajul echipelor de intervenție. Republica Moldova este solidară cu poporul american și cu toți cei afectați de această tragedie.
5: A scris șeful diplomației moldovene pe platforma X, iar ieri în Parlamentul de la Chișinău a fost ținut un minut de reculegere în memoria victimelor atentatului. În mesajul său, președintele Parlamentului Igor Grosu a făcut o paralelă dintre atentatul terorist de acum 25 de ani și agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
6: Ziua de 11 septembrie 2001 ne-a arătat cât de fragilă este pacea, lumea în care trăim și cât de repede poate fi lovită o societate. Astăzi, când războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei, care e la câțiva kilometri de noi, această lecție este și mai actuală. De aceea este important ca fiecare cetățean să înțeleagă că securitatea și pacea nu sunt lucruri date. Ele trebuie apărate zi de zi. În această zi, cu semnificație tristă, suntem alături de poporul american. Colegi, propun să păstrăm un minut de reculegere.
5: În același timp, în grădina publică Ștefan cel Mare din Chișinău, Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova a organizat o expoziție cu aproximativ 30 de fotografii istorice, imagini ale memorialelor și materiale despre tragedia din 11 septembrie 2001. Expoziția prezintă imagini realizate în timpul operațiunilor de salvare și intervenție, inclusiv fotografii surprinse după atacul asupra Pentagonului. Printre cei comemorați se numără și Arcadi Zaltzman, un arhitect de renume originar din Chișinău, care și-a pierdut tragic viața la Old Trade Center în atentatele din 11 septembrie. Expoziția poate fi vizitată până pe 15 septembrie, iar în următoarele săptămâni va fi prezentată în mai multe locuri publice din Chișinău. Atentatele de la 11 septembrie 2001 rămân cele mai sângeroase atacuri teroriste din istoria modernă, marcând un punct de cotitură în geopolitica mondială și în securitatea aviatică globală. Pe 11 septembrie 2001, 19 teroriști Al-Qaeda au deturnat 4 avioane comerciale în SUA, 2 au distrus tururile gemene Old Trade Center din New York, unul a lovit Pentagonul, iar al patrulea s-a prăbușit în Pennsylvania după revolta pasagerilor. Atacurile au provocat moartea directă a 2977 de persoane. Ulterior, peste 9400 de oameni au decedat din cauza cancerului și a bolilor respiratorii provocate de praful toxic de la Ground Zero.
2: Republica Moldova primește astăzi prima vizită oficială a Comisarei Europene pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Situațiilor de Criză. Oficiala se va întâlni cu președinta Maia Sandu, premierul Vasile Tofan și mai mulți membri ai guvernului. Pe agenda vizitei sunt securitatea și gestionarea situațiilor de criză, dar și protecția persoanelor vulnerabile. Comisara Europeană va asista la o demonstrație a echipei de căutare și salvare urbană, unde vor fi prezentate echipamente oferite Moldovei cu sprijinul Uniunii Europene. Oficiala va vizita și organizația La Strada pentru discuții privind sprijinul victimelor violenței sexuale, precum și un centru pentru refugiați vulnerabili. Vizita se va încheia cu declarații de presă susținute alături de ministrii afacerilor interne și muncii. Mai puține raioane, mai multă putere pentru primării, reforma administrației publice locale ar putea redesena harta Republicii Moldova. Din cele 32 de raioane ar urma să rămână cel mult 8, iar consiliile raionale să aibă competențe mult mai restrânse.
5: Potrivit oficialului, o parte importantă din competențele și resursele consiliilor raionale urmează să fie transferate către alte niveluri ale administrației.
7: Mai puțin, nu se.
8: Mai puțin de 8-9?
7: Da. Ai nevoie de coordonare aceasta între primării și acest rol va fi preluat într-un mod în care nu este intrusiv de către deci aceste entități ale nivelului 2 după reformă. Încă o dată, va fi un mandat mai scurt, mai îngust. Ele vor fi, nu vor avea un buget atât de mare și vor fi mai puțini. Deci asta este regulile de bază de care ne ghidăm. Și
8: deci,
7: foarte important,
8: șansele.
7: Ele nu vor presta niciun serviciu. Asta înseamnă că cetățenii după 2027, după alegeri în 2027, nu vor avea nevoie, absolut nicio nevoie, să se adreseze sau să intre în contact cu ele.
5: În prezent, aproximativ 80% din bugetele raionale sunt direcționate către educație.
7: 80% din bugetul unui raion, în medie, merge pentru educație. Cel mai mare număr de personal angajat în Consiliul Raional este în educație. Acum, reforma Restart în educație va prelua acest buget, va prelua aceste competențe, va prelua acest personal.
5: Oficialul a declarat că după finalizarea etapei și clarificarea situației celor 254 de primării, autoritățile vor pregăti un pachet legislativ care va stabili clar harta administrativă a țării la nivelul 1. Acesta va include lista primăriilor și a localităților componente care vor fi protejate prin lege. Totodată, el a precizat că este vorba despre modificarea hotarelor administrative, nu despre schimbarea identității sau a denumirilor localităților. Pachetul legislativ va clarifica și organizarea administrativă la nivelul al doilea, inclusiv raioanele și consiliile raionale, precum și competențele și responsabilitățile acestora. Potrivit oficialului, documentul trebuie votat în această toamnă pentru a asigura claritate pentru toate părțile implicate.
2: Motorina tot mai aproape de recordul istoric înregistrat în luna aprilie. Un litru se scumpește cu 60 de bani, ajungând la prețul de 34 de lei și 46 de bani pentru un litru. Totodată, prețul benzinei cu cifra octanică 95 trece de 33 de lei pentru un litru. Potrivit ANRE, stocurile de carburanți în țară s-au stabilizat, însă prețurile pe bursele internaționale s-au majorat. În ultimele două săptămâni, cotația plaț pentru motorină a crescut cu peste 20%, iar cea pentru benzină puțină cu 8,6% și prețul petrolului Brent a crescut. Acesta a depășit $107 pentru un baril, nivel atins pentru a treia oară în ultimii 10 ani. Evoluțiile sunt legate de intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și de riscurile privind aprovizionarea globală cu produse petroliere. Potrivit ANRE, în prezent stocurile naționale de motorină acoperă aproximativ 10 zile de consum, iar cele de benzină aproape 20 de zile. Tot mai multe cazuri de violență domestică raportate de poliție. Joi au fost raportate 84 de astfel de cazuri, iar pentru protejarea victimelor, oamenii legii au emis 36 de ordine de restricție de urgență, iar instanțele au dispus 16 ordonanțe de protecție. Poliția vine cu informații zilnice despre violența în familie. Vicepreședintea fracțiunii partidului nostru, Elena Grițco, a propus includerea pe ordinea de zi a Parlamentului privind instituirea la data de 3 martie a Zilei Memoriei Victimelor Violenței Domestice, însă majoritatea PAS a respins inițiativa.
8: Stimați colegi, vă solicit includerea pe ordine de zi a proiectului hotărârii Parlamentului înregistrat cu numărul 109 din 6 aprilie 2026 privind instituirea la data de 3 martie a Zilei Memoriei Victimelor Violenței Domestice. Acest proiect a fost examinat în 4 comisii parlamentare. Instituirea Zilei Memoriei Victimelor Violenței Domestice este importantă pentru că în spatele fiecărui caz de violență domestică este un om, iar uneori în spatele unui astfel caz este o viață pierdută. Vorbim de cazul Ludmila Vartic, cazul tragic de la Măgdăcești, cazul din Ciolacul Vechi din iulie anului 2025. Sunt aceste singure cazuri oare? Nu, din păcate. Sunt multe alte victime ale căror povești au rămas în familie, în sat, în comunitate. Avem zile dedicate prevenirii și combaterii violenței, însă nu avem o zi dedicată celor care și-au pierdut viața.
5: Liderul partidului nostru, Renato Usatăi, nu s-a abținut de la a lua cuvântul după ce majoritatea parlamentară nu a susținut propunerea deputatei Elena Grițco.
9: Noi ne-am străduit tot timpul să susținem toate inițiativele sănătoase. Dar eu văd că astăzi colega noastră, doamna Grițco, vorbește despre instituirea Zilei Memoriei Victimelor Violenței Domestice. Și se votează contra, și mai ales votează contra bărbații din partidul la guvernare, pentru mine asta deja devine lucru foarte trist. Ori la noi, în Republica Moldova, noi ne-am obișnuit că trebuie să avem 20-30 de femei ucise și pe urmă toate partidele se duc la mort, cu flori, cu coroane și după asta inițiativa se susține. Zic, poate doamna Grițco cam șoptești, n-ați auzit vocea ei. Poate domnul președinte se repet încă o dată inițiativa lui doamna Grițco cu voce de bărbat? Sau și să facem în cazurile astea?
5: La rândul său, deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Marcela Adam, a chemat parlamentarii să nu politizeze subiectul violenței în familie.
10: Eu vreau să fac un apel către toate fracțiunile parlamentare și către toți deputații. Haideți, vă rog, să nu politizăm dramele sau tragediile umane. Și în acest context, cred că este mai bine să ne consolidăm eforturile ca să consolidăm răspunsul statului la problema violenței. Și eu sunt sigură, nimeni din această sală nu poate nega gravitatea violenței domestice și obligația noastră de a preveni și proteja violența și a proteja victimele. Ori inițiativa despre care vorbiți dumneavoastră nu este sau nu oferă soluții reale. Ea propune doar gesturi simbolice. Violența domestică nu se combate printr-o singură zi bifată în calendar.
5: De la începutul anului, poliția a înregistrat peste 13.700 de sesizări privind presupuse cazuri de violență în familie și conflicte familiale. La evidența IGP se află în prezent peste 7.240 de agresori familiali. Victimele violenței în familie pot solicita ajutor la Centrul de Justiție Familială al Poliției, unde beneficiază de asistență juridică, consiliere psihologică și sprijin social. Raportările zilnice a cazurilor de violență au fost inițiate după recentul caz de la Măgdăcești, care a zguduit opinia publică. Un bărbat și-a ucis soția, apoi s-a împușcat. Corpurile neînsuflețite ale acestora au fost depistate în dimineața zilei de 31 august. Sesizarea a fost făcută de fiica lor în vârstă de 15 ani. Bărbatul avea ordin de restricție și trebuia să poarte brățară de monitorizare, care însă nu a fost găsită asupra lui.
2: Creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi pe stil vechi tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul bisericesc. Ziua este dedicată pomenirii martiriului Sfântului Ioan, care a fost decapitat la porunca regelui Irod. Profetul îl mustrase pe Irod pentru că trăia cu Irodiada, soția fratelui său, iar acest lucru i-a atras ura acesteia. În timpul unui ospăț, după ce fiica Irodiadei a dansat și l-a încântat pe rege, Irod i-a promis că îi va oferi orice va cere. La îndemnul mamei sale, tânăra a cerut capul lui Ioan Teotipsie, iar Irod, rușinându-se să-și încalce jurământul în fața invitațiilor, a poruncit executarea profetului. Credincioșii țin astăzi post aspru și se abțin de la anumite alimente ca semn de respect față de suferința și sacrificiul lui Sfântul Ioan. Sfântul Ioan Botezătorul este considerat un model de credință, curaj și sacrificiu, iar pomenirea martiriului său reprezintă pentru credincioși un moment de întărire spirituală. Noi reguli pe aeroportul internațional Chișinău în timpul tranzitului pelerinilor hasidici în perioada 14-17 septembrie, administrația aeroportului va aplica măsuri speciale pentru gestionarea organizată a fluxurilor și menținerea siguranței și ordinii în perimetrul aeroportuar. Astfel, accesul în terminal va fi autorizat doar pasagerilor, personalului aeroportuar și membrilor echipajelor aeronavelor. Totodată, circulația și staționarea autocarelor vor fi gestionate în zonă special desemnate. Șoferii și organizatorii grupurilor sunt îndemnați să respecte traseile stabilite și punctele de oprire. Potrivit presei din Ucraina, astăzi la Umani erau deja 45.000 de pelerini. În fiecare an, în perioada anului nou evreiesc, 10.000 de credincioși din Israel, Statele Unite și alte țări se deplasează la Umani, Ucraina. Din cauza războiului și a închiderii spațiului aerian ucrainean pentru aviația civilă, mulți dintre pelerini utilizează masiv aeroportul din Chișinău din 2022, de unde își continuă călătoria terestră spre Umania. Atac masiv asupra Rusiei. Moscova susține că a doborât 777 de drone ucrainene care au vizat cel puțin 18 regiuni, între care Bransk, Kursk, Belgorod, Rostov, Tula, Saratov, Nijni Novgorod și Crimeea. În urma atacului au fost raportați 2 morți și mai mulți răniți.
11: Cele mai multe drone au fost lansate asupra regiunii Rostov, unde autoritățile susțin că peste 90 de drone și rachete au fost doborâte deasupra orașelor Taganrog și Novoșahtinsk și în alte 10 raioane. În regiunea Nijni Novgorod ar fi fost interceptate 51 de drone, iar în regiunile Oriol și Tula 34 și respectiv 26. În regiunea Tula 2 persoane au murit, iar alte 3 au fost rănite, potrivit guvernatorului Dmitri Miliaev. Pagube importante au fost raportate și în Saratov, unde una dintre ținte ar fi fost rafinăria companiei Rostov. Neft. O altă țintă atacului din Saratov a fost un centru logistic al companiei Ozon. Imagini cu fum dens au fost publicate de martori din diferite colțuri ale orașului. Compania a precizat că mărfurile aflate în depozite vor fi retrase temporar de pe platformă, iar comenzile aferente vor fi anulate. Totodată, joi, Canada a anunțat deblocarea 350 de milioane de dolari canadieni, echivalentul la 218 milioane de euro pentru furnizarea de mijloace de apărare aeriană Ucrainei. Interceptorii vor fi furnizați Kievului de către Canada printr-un program american deschis aliaților ucraineni pentru finanțarea eforturilor acesteia de război. De asemenea, în cadrul vizitei la Calgary, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a semnat un parteneriat cu Canada pe termen lung în materie de producție de drone și sisteme antidrone. Premierul canadian a anunțat că în cadrul acestui acord o treime dintre dronele pe care le vor produce în Canada, o producție care urmează să ajungă la 1 milion de aparate în următorii 2 ani, vor fi livrate Ucrainei. De asemenea, Canada va furniza peste 430 de milioane de dolari în garanții de credite pentru achiziția de gaz care vor ajuta Ucraina să treacă iarna. În Canada locuiesc între 1,3 și 1,4 de milioane de persoane de origine ucraineană, formând una dintre cele mai numeroase diaspore ucrainene din lume.
2: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
11: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
0: Aici?
1: Aici Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
12: Publicitate.
13: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
12: Publicitate.
1: Promo la Vocea Basarabiei.
14: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
1: Promo la Vocea Basarabiei. Un radio pentru toți.
0: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
0: Publicitate.
2: Vocea care contează.
3: Vocea care contează.
2: Vocea Basarabiei.

Are totul imposibil dacă ai, dacă ai un vis măreț, că nu cunoști un om nici dacă ar fi să ai, să ai vreo 10 vieți. De asta pare atât de greu să înveți când să te aplaci.

cu zâmbetul pe buze și sufletul gol. Rol după rol după rol. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, de nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

conectat non-stop. Siri, te rog, realitatea pe hold. Cam asta e lumea despre care vorbim. Nu știm ce simțim, cine vrem să fim. Avem inimile pline de venin, dar aș vrea să cred că mai știm ce iubim.

Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
1: Aici,
0: aici,

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Cătan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 30 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 15 grade. Ministerul Apărării Anatolie Nosate nu exclude posibilitatea unor cazuri letale în Republica Moldova în urma unor eventuale incidente cu drone rusești pe teritoriul țării. Avertismentul a fost lansat după incidentul cu aparatul de zbor căzut ieri 8 septembrie în satul Mihăileni Vechi, raionul Râșcani. În acest context, oficialul a îndemnat să se continue investițiile în sistemele de apărare și alertare a țării și a cetățenilor. În acest context, ministrul admite că nu toate dronele ajung accidental pe teritoriul Republicii Moldova, iar prin unele dintre aceste incidente, Rusia ar putea încerca să transmită anumite mesaje. Declarațiile vin în contextul în care de la începutul războiului din țara vecină, în Republica Moldova, au fost consemnate aproximativ 70 de incidente cu drone. Ministrul Apărării a recunoscut că Republica Moldova are restanțe în ceea ce privește dezvoltarea și dotarea cu sisteme de apărare împotriva mijloacelor de atac ale Rusiei, în special a celor de ultimă generație. Mai mult, Nosate i-a amintit că Moldova nu dispune deocamdată de un sistem de alertare a populației în cazul unor astfel de amenințări și că sunt necesare investiții cât mai rapide pentru dezvoltarea acestor capacități. Un cetățean al Republicii Moldova a fost rănit în urma atacului cu drone asupra punctului de trecere Starokazaci, soldat cu 2 morți și 2 răniți. Persoanele decedate sunt cetățenii Ucrainei, iar deocamdată nu au fost confirmate informații despre alte victime din rândul cetățenilor moldoveni. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe, persoana rănită a refuzat spitalizarea și și-a continuat deplasarea cu automobilul spre Chișinău. În ceea ce privește mijloacele de transport din Republica Moldova care ar fi fost avariate sau distruse în urma atacului, informațiile sunt în curs de verificare. Precizările vin după ce în spațiul public a apărut o fotografie cu un autobuz avariat pe care ar fi inscripționată denumirea unei companii din Moldova. Guvernul a aprobat planul de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2026-2027. Documentul elaborat de Ministerul Energiei include 52 de măsuri și scenarii concrete menite să asigure continuitatea și siguranța aprovizionării cetățenilor și economiei cu energie electrică, gaze naturale, energie termică și produse petroliere în sezonul rece. Totodată, acesta urmărește să pregătească autoritățile și operatorii pentru eventuale perturbări ale aprovizionării. Planul a fost elaborat într-un context energetic regional în continuare dificil. Acesta este marcat de volatilitatea prețurilor la gaze, de riscurile asociate războiului din Ucraina și de efectele secetei asupra producției de energie electrică din regiune. În aceste condiții, obiectivul principal este ca Republica Moldova să intre în sezonul rece cu surse diversificate de aprovizionare, rezerve suficiente și mecanisme pregătite pentru situații de criză. Planul pentru sezonul 2026-2027 stabilește termene clare și instituții responsabile de implementarea măsurilor din domeniul gazelor naturale, energie electrice, produse petroliere, securității și eficienței energetice. Prin acest document sunt coordonate acțiunile necesare pentru pregătirea sectorului energetic pentru perioada rece. Accident grav în localitatea Măgdăcești, raionul Criuleni. Un șofer în vârstă de 20 de ani a ajuns la spital după ce mașina a fost făcută zob în urma impactului cu un parapete de separare a sensurilor de circulație. Potrivit poliției, accidentul s-ar fi produs din cauza vitezei. În coleziune a fost implicat acest automobil. Conform cercetărilor preliminare efectuate de oamenii legii, impactul s-ar fi produs din cauza vitezei neadaptate la condițiile de drum. La fața locului au intervenit prompt polițiști, un echipaj de pompieri, medici cu o ambulanță, care i-au acordat victimei primul ajutor la locul faptei înainte de a fi transportat la spital. Polițiștii documentează cazul și continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele exacte ale producerii accidentului. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, participă astăzi la Oslo la funeraliile de stat ale regelui Harald al V-lea al Norvegiei, decedat pe 28 august la vârsta de 89 de ani. La ceremonia organizată la Catedrala din Oslo participă membri ai familiilor regale europene, șefi de stat și de guvern, precum și numeroși demnitari străini. Potrivit unui comunicat emis de președinție, șefa statului va transmite familiei regale și poporului norvegian condolianță din partea cetățenilor Republicii Moldova, precum și recunoștința pentru sprijinul sprijinul constant pe care Norvegia l-a acordat țării noastre. Printre liderii care iau parte la ceremonia funerară se numără președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, prințul William al Marii Britanii, cuplul regal al Spaniei, președinții Finlandei, Germaniei, Cehiei, precum și premierii Franței și Thailandei. La finalul ceremoniei religioase, 4 avioane de luptă F-5 vor survela catedrala, în timp ce sicriul va fi transportat către capela castelului Akershus. Acolo sicriul va fi coborât în cripta mauzoleului regal, alături de părinții și bunicii lui Harald. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună!
0: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
3: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Basarabia în direct. Basarabia în direct. Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Știrile orei 19.
1: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Uniunea Europeană este în etapa finală pentru deblocarea următoarei tranșe din planul de creștere destinat investițiilor și modernizării țării. Reforma administrației publice locale ar putea redresa harta Republicii Moldova. Din cele 32 de raioane, ar urma să rămână cel mult 8. Motorina tot mai aproape de recordul istoric înregistrat în luna aprilie. Un litru se scumpește cu 60 de bani, ajungând să coste 34 de lei și 46 de bani. Astăzi se împlinesc 25 de ani de la ziua care a schimbat pentru totdeauna lumea. A fost cel mai grav atac terorist din istoria lor, soldat cu aproape 3.000 de morți. Reformele europene ale Republicii Moldova aduc bani noi de la Bruxelles. Uniunea Europeană este în etapa finală pentru deblocarea următoarei tranșe din planul de creștere destinat investițiilor și modernizării țării. Anunțul a fost făcut de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, după o discuție cu premierul Vasile Tofan despre următorii pași pe calea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Marta Kos a declarat că rezultatele Republicii Moldova în implementarea reformelor europene dau roade, iar discuțiile despre parcursul european și sprijinul financiar al UE vor continua la Consiliul de Asociere UE-Moldova programat pentru 5 octombrie. Planul de creștere al UE pentru Moldova prevede până la 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027. Banii sunt destinați susținerii reformelor și investițiilor în domenii precum infrastructura, energia, transporturile, economia și digitalizarea. Prima tranșă în valoare de 270 de milioane de euro a fost acordată odată Republicii Moldova în luna martie 2025. Din această sumă, 195 de milioane de euro au fost granturi, iar 75 de milioane împrumuturi. Astăzi se împlinesc 25 de ani de la ziua care a schimbat pentru totdeauna lumea. Pe 11 septembrie 2001, Statele Unite au fost lovite de cel mai grav atac terorist din istoria sa, soldat cu aproape 3.000 de morți și declanșând o nouă eră a luptei împotriva terorismului. Ministrul de Externe Mihai Popșoi a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul american, iar Parlamentul Republicii Moldova a ținut un minut de reculegere în memoria celor căzuți. Totodată, în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt din Capitală a fost deschisă o expoziție de fotografii care ilustrează momentele tragice de acum 25 de ani.
2: La 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie, comemorăm cele aproape 3.000 de vieți nevinovate pierdute și onorăm curajul echipelor de intervenție. Republica Moldova este solidară cu poporul american și cu toți cei afectați de această tragedie.
3: A scris șeful diplomației moldovene pe platforma X, iar ieri în Parlamentul de la Chișinău a fost ținut un minut de reculegere în memoria victimelor atentatului. În mesajul său, președintele Parlamentului Igor Grosu a făcut o paralelă dintre atentatul terorist de acum 25 de ani și agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
4: Ziua de 11 septembrie 2001 ne-a arătat cât de fragilă este pacea, lumea în care trăim și cât de repede poate fi lovită o societate. Astăzi, când războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei, care e la câțiva kilometri de noi, această lecție este și mai actuală. De aceea este important ca fiecare cetățean să înțeleagă că securitatea și pacea nu sunt lucruri date. Ele trebuie apărate zi de zi. În această zi, cu semnificație tristă, suntem alături de poporul american. Colegi, propun să păstrăm un minut de reculegere.
3: În același timp, în grădina publică Ștefan cel Mare din Chișinău, Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova a organizat o expoziție cu aproximativ 30 de fotografii istorice, imagini ale memorialelor și materiale despre tragedia din 11 septembrie 2001. Expoziția prezintă imagini realizate în timpul operațiunilor de salvare și intervenție, inclusiv fotografii surprinse după atacul asupra Pentagonului. Printre cei comemorați se numără și Arcadi Zaltzman, un arhitect de renume originar din Chișinău, care și-a pierdut tragic viața la Old Trade Center în atentatele din 11 septembrie. Expoziția poate fi vizitată până pe 15 septembrie, iar în următoarele săptămâni va fi prezentată în mai multe locuri publice din Chișinău. Atentatele de la 11 septembrie 2001 rămân cele mai sângeroase atacuri teroriste din istoria modernă, marcând un punct de cotitură în geopolitica mondială și în securitatea aviatică globală. Pe 11 septembrie 2001, 19 teroriști Al-Qaeda au deturnat 4 avioane comerciale în SUA, 2 au distrus tururile gemene Old Trade Center din New York, unul a lovit Pentagonul, iar al patrulea s-a prăbușit în Pennsylvania după revolta pasagerilor. Atacurile au provocat moartea directă a 2977 de persoane. Ulterior, peste 9400 de oameni au decedat din cauza cancerului și a bolilor respiratorii provocate de praful toxic de la Ground Zero.
1: Republica Moldova a primit astăzi prima vizită oficială a Comisarei Europene pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Situațiilor de Criză. Oficiala s-a întâlnit cu președintea Maia Sandu, premierul Vasile Tofan și mai mulți membri ai guvernului. Pe agenda vizitei s-au fost securitatea și gestionarea situațiilor de criză, dar și protecția persoanelor vulnerabile. Comisara Europeană va asista și la o demonstrație a echipei de căutare și salvare urbană, unde vor fi prezentate echipamente oferite Moldovei cu sprijinul Uniunii Europene. Oficiala va vizita și organizația La Strada pentru discuții privind sprijinul victimelor violenței sexuale, precum și un centru pentru refugiați vulnerabili. Vizita se va încheia cu declarații de presă susținute alături de ministrii afacerilor interne și ministrii muncii. Mai puține raioane, mai multă putere pentru primării, reforma administrației publice locale ar putea redesena harta Republicii Moldova. Din cele 32 de raioane ar urma să rămână cel mult 8, iar consiliile raionale să aibă competențe mult mai restrânse.
3: Potrivit oficialului, o parte importantă din competențele și resursele consiliilor raionale urmează să fie transferate către alte niveluri ale administrației.
5: Mai puțin, nu se.
6: Mai puțin de 8-9?
5: Da. Ai nevoie de coordonarea aceasta între primării și acest rol va fi preluat într-un mod în care nu este intrusiv de către deci aceste entități ale nivelului 2 după reformă. Încă o dată, va fi un mandat mai scurt, mai îngust. Ele vor avea un buget atât de mare și vor fi mai puțini. Deci asta este regulile de bază de care ne ghidăm și
6: deci,
5: foarte important, ele nu vor presta niciun serviciu. Asta înseamnă că cetățenii după 2027, după alegerile 2027, nu vor avea nevoie, absolut nicio nevoie, să se adreseze sau să intre în contact cu ele.
3: În prezent, aproximativ 80% din bugetele raionale sunt direcționate către educație.
5: 80% din bugetul unui raion, în medie, merge pentru educație. Cel mai mare număr de personal angajat în Consiliul Raional este în educație. Acum, reforma Restart în educație va prelua acest buget, va prelua aceste competențe, va prelua acest personal.
3: Oficialul a declarat că după finalizarea etapei și clarificarea situației celor 254 de primării, autoritățile vor pregăti un pachet legislativ care va stabili clar harta administrativă a țării la nivelul 1. Acesta va include lista primăriilor și a localităților componente care vor fi protejate prin lege. Totodată, el a precizat că este vorba despre modificarea hotarelor administrative, nu despre schimbarea identității sau a denumirilor localităților. Pachetul legislativ va clarifica și organizarea administrativă la nivelul al doilea, inclusiv raioanele și consiliile raionale, precum și competențele și responsabilitățile acestora. Potrivit oficialului, documentul trebuie votat în această toamnă pentru a asigura claritate pentru toate părțile implicate.
1: Motorina tot mai aproape de recordul istoric înregistrat în luna aprilie. Un litru se scumpește cu 60 de bani, ajungând la prețul de 34 de lei și 46 de bani pentru un litru. Totodată, prețul benzinei cu cifra octanică 95 trece de 33 de lei pentru un litru. Potrivit ANRE, stocurile de carburanți în țară s-au stabilizat, însă prețurile pe bursele internaționale s-au majorat. În ultimii 2 săptămâni, cotația plați pentru motorină a crescut cu peste 20%, iar cea pentru benzină cu 8,5%. 1,6% și prețul petrolului Brent a crescut. Acesta a depășit $107 pentru un baril, nivel atins pentru a treia oară în ultimii 10 ani. Evoluțiile sunt legate de intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și de riscurile privind aprovizionarea globală cu produse petroliere. Potrivit ANRE, în prezent, stocurile naționale de motorină acoperă aproximativ 10 zile de consum, iar cele de benzină aproximativ 20 de zile. O asistentă socială din Chișinău ar fi cerut și primit lunar bani din indemnizația de ajutor social acordată unei mame cu 3 copii, dintre care unul cu dizabilități. Potrivit Centrului Național Anticorupție, bănuită ar fi pretins și primit lunar câte 2000 de lei, sub pretextul că ar avea influența asupra membrilor comisiei de profil pentru a-i determina să asigure acordarea plății sociale către această familie. În cadrul investigațiilor au fost documentate mai multe fapte ilicite, precum și au fost ridicate probe relevante. Persoana vizată este cercetată în stare de libertate. Investigațiile continuă pentru stabilirea întregului cerc de suspecți și a eventualelor complici la nivelul comisiei de resort. Taxe noi, facilități eliminate și impozite suplimentare pentru unele sectoare. Politica fiscală și vamală pentru 2027 a trecut de primul test în Parlament după ore întregi de dezbateri și dispute între putere și opoziție. Ministra Finanțelor, Victoria Beleus, a răspuns la întrebările deputaților despre facturile la energie, educația privată, bănci, agricultori și taxa pe colete din afara țării.
6: Deputatul Nicolae Margarinte a tras atenția asupra impozitului majorat de la 8 la 12% pentru școlile private, fapt ce va conduce la scumpirea studiilor.
7: Aceste școli, aceste instituții nu obțin profituri speculative. Mai mult ca atât, ele cumva ajută statul, acoperă un gol pe care statul nu-l duce, și anume nefinanțarea acestor mii de copii, care, mii de elevi care își fac studiile în, aceste instituții. Și dacă această taxă de 12% nu vor fi transferate pe umerii părinților prin majorarea prețului la studii.
6: Beleus a răspuns că măsura urmărește un principiu de echitate față de toți contribuabilii care muncesc și plătesc impozite, iar instituțiile afectate au la dispoziție posibilitatea reorganizării juridice pentru a beneficia la rândul lor de vacanța fiscală.
8: Noi protejăm și acest tip de afaceri prin posibilitatea lor să reorganizeze activitatea într-un SRL și să beneficieze de vacanță fiscală la impozit pe venit. Noi nu ne dorim ca aceste afaceri să aibă vânzări mai mici sau...
6: Deputatul Sergiu Ștefanco din partea Partidului Democrație Acasă a tras atenția că accizele la motorină vor crește cu aproximativ 73% până în 2029, întrebând dacă mecanismul european de restituire a accizei pentru agricultori va fi aplicat integral alături de plățile directe pe hectară.
9: Ați venit cu o politică în care până în 2029 doar acciza se majorează cu aproximativ 73%. Și ați spus că este o practică europeană. În acest context vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă restituirea accizei este o practică europeană și cum va avea loc, pentru că noi discutăm doar de majorarea accizei, dar mecanismul, noi știm destul de bine cum se face regulamentul, cu plafonări și așa mai departe, este o practică europeană, deci restituirea accizului, plățile directe la hectar, licențierea cerealilor și protejarea producătorilor autohtoni. Este sau nu este o practică europeană?
8: Din bugetul de stat, unde se achită impozit și tax, 2 miliarde de lei, cel puțin 2 miliarde de lei, merge fondul de subvenționare pentru agricultură. Aceste impozite, aceste plăți, vin de impozitele și taxele achitate de contribuabili din Republica Moldova. Pentru susținerea agriculturii, în contextul majorării, guvernul își propune ca să nu impactăm agriculturii în anul 2027, să restituim integral mărimea creșterii accizei pentru agricultori. Dacă noi avem circa peste 10.000 de companii care au aplicat la subvenții la IPA, eu vreau să spun că la rambursare TVA care este destinată agricultorilor au aplicat mai puțin de 700 de companii. Și la anul sperăm, și chiar până la anul sperăm să găsim și mai multe mecanisme de rambursare TVA, dar vă zic, impactul creșterii de motorină, sperăm sectorul agricol să nu o resimtă, deoarece planificăm ca suma care va fi încasată să o restituim agricultorilor.
6: Iar deputatul Democrația Acasă Vasile Costiuc a adus în discuție propunerea opoziției de a impozita suplimentar supraprofitul sistemului bancar, remarcând că guvernul care anterior respinsese ideea ca fiind populistă, vine acum ca o măsură similară, majorând impozitul de profit al băncilor de la 12 la 18%.
10: Este o măsură bună pe care o susținem. Dacă nu considerați luați în calcul să reveniți la proiectul opoziției, ca sistemul bancar să fie impozitat ca și în multe țări europene, supraprofiturile lor, oricum revin înapoi în circuitul economic și poate asta ar da un impuls creșterii economicii. Pentru că altfel v-aș întreba dacă ați avut discuții cu sectorul bancar, nu i-ați speriat cumva sau i-ați liniștit, ce s-a întâmplat între timp?
6: Belous a răspuns că măsura respectă principiul echității fiscale față de toți contribuabilii, care obțin profit nu doar băncile, și că sectorul financiar nu a susținut în consultări propunerea de majorare. Amintim că guvernul a aprobat într-o ședință fulger organizată pe 8 septembrie politica fiscală și vamală pentru anul 2027, document care va aduce venituri suplimentare de 5,1 miliarde de lei la buget și care prevede, printre altele, introducerea unei cote TVA de 12% pentru Horeca, majorarea cu 20% a accizelor la tutun și motorină, aplicarea unei cote reduse de TVA de 8% la gaze pentru primii 150 de metri cubi, o scutire personală majorată de la 40.000 de lei și un impozit pe dividende de 8%.
1: Ortodoxi sărbătoresc astăzi pe stil vechi tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul bisericesc. Ziua este dedicată pomenirii martiriului Sfântului Ioan, care a fost decapitat la porunca regelui Irod. Profetul îl mustrase pe Irod pentru că trăia cu Irodiada, soția fratelui său, iar acest lucru i-a tras ura acesteia. În timpul unui ospăț, după ce fiica Irodiadei a dansat și l-a încântat pe rege, Irod i-a promis că îi va oferi orice va cere. La demnul mamei sale, tânăra a cerut capul lui Ioan pe o tipsie, iar Irod, rușinându-se să-și încalce jurământul în fața invitaților, a poruncit executarea profetului. Credincioșii țin post aspru în această zi și se abțin de la anumite alimente ca respect și semn de respect față de suferința și sacrificiul Sfântului Ioan Botezătorul. Sfântul este considerat un model de credință, curaj și sacrificiu, iar pomenirea martiriului său reprezintă pentru credincioși un moment de întărire spirituală. Noi reguli pe aeroportul internațional Chișinău în timpul tranzitului pelerinilor hasidici în perioada 14-17 septembrie, administrația aeroportului va aplica măsuri speciale pentru gestionarea organizată a fluxurilor și menținerea siguranței și ordinii în perimetrul aeroportuar. Astfel, accesul în terminal va fi autorizat doar pasagerilor, personalului aeroportuar și membrilor echipajelor aeronavelor. Totodată, circulația și staționarea autocarelor vor fi gestionate în zonele special desemnate. Șoferii și organizatorii grupurilor sunt îndemnați să respecte traseele stabilite și punctele de oprire. Potrivit presei din Ucraina, astăzi la Umani erau deja 45.000 de pelerini. În fiecare an, în perioada anului nou evreiesc, 10.000 de credincioși din Israel, Statele Unite și alte țări se deplasează la Umani, Ucraina. Din cauza războiului și a închiderii spațiului aerian ucrainean pentru aviația civilă, mulți dintre pelerini utilizează masiv aeroportul din Chișinău, începând cu anul 2022, de unde și continuă călătoria terestră spre Umanie. Atac masiv asupra Rusiei. Moscova susține că a doborât 777 de drone ucrainene care au vizat cel puțin 18 regiuni, între care Bransk, Kursk, Belgorod, Rostov, Tula, Saratov, Nijni, Novgorod și Crimeea. În urma atacului au fost raportați 2 morți și mai mulți răniți.
6: Cele mai multe drone au fost lansate asupra regiunii Rostov, unde autoritățile susțin că peste 90 de drone și rachete au fost doborâte deasupra orașelor Taganrog și Novoșahtinsk și în alte 10 raioane. În regiunea Nijni Novgorod ar fi fost interceptate 51 de drone, iar în regiunile Oriol și Tula 34 și respectiv 26. În regiunea Tula 2 persoane au murit, iar alte 3 au fost rănite, potrivit guvernatorului Dmitri Miliaev. Pagube importante au fost raportate și în Saratov, unde una dintre ținte ar fi fost rafinăria companiei Rosneft Rosneft. O altă țintă atacului din Saratov a fost un centru logistic al companiei Ozon. Imagini cu fum dens au fost publicate de martori din diferite colțuri ale orașului. Compania a precizat că mărfurile aflate în depozite vor fi retrase temporar de pe platformă, iar comenzile aferente vor fi anulate. Totodată, joi, Canada a anunțat deblocarea 350 de milioane de dolari canadieni, echivalentul la 218 milioane de euro pentru furnizarea de mijloace de apărare aeriană Ucrainei. Interceptorii vor fi furnizați Kievului de către Canada printr-un program american deschis aliaților ucraineni pentru finanțarea eforturilor acesteia de război. De asemenea, în cadrul vizitei la Calgary, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a semnat un parteneriat cu Canada pe termen lung în materie de producție de drone și sisteme antidrone. Premierul canadian a anunțat că în cadrul acestui acord o treime dintre dronele pe care le vor produce în Canada, o producție care urmează să ajungă la 1 milion de aparate în următorii 2 ani, vor fi livrate Ucrainei. De asemenea, Canada va furniza peste 430 de milioane de dolari în garanții de credite pentru achiziția de gaz care vor ajuta Ucraina să treacă iarna. În Canada locuiesc între 1,3 și 1,4 de milioane de persoane de origine ucraineană, formând una dintre cele mai numeroase diaspore ucrainene din lume.
1: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână minunat să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
11: Aici,
0: aici Vocea Basarabiei.
11: Vocea Basarabiei.
12: Publicitate.
13: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
12: Publicitate.

0: publicitate.
1: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea care ne unește.
2: Vocea care ne unește.
3: Vocea Basarabiei.

Salutare, oameni buni! Eu sunt Octavian Bernaz, ca de fiecare dată, și azi vorbim iarăși despre Rusia. Iertați-mă, vă rog, am obosit și eu, mă pot gândi la un milion de subiecte cu mult mai simpatice, ia că au luat Moldova finala în Cupa Mondială Barista Cup de la Viena, într-o lume normală, fără Putin în proximitate, făceam și eu un episod întreg despre cafea. Dar odată și vreau să comentez subiecte de actualitate, vă dați seama că nu pot trece peste sursa noastră de migrenă colectivă. Marți, 8 septembrie, după 16:30, Moldova și-a închis spațiul aerian. Intrase o dronă rusească. Drona a traversat țara, a dat o tură prin România, s-a întors înapoi, probabil a uitat ceva și a explodat într-un câmp la Mihăilenii Vechi, în Râșcani.

0: Fragmentele seamănă cu un gheran despre care părerile diferă dacă era modelul 3 sau 4. Gheranul zburat dus întors prin Schengen, fără pașaport, cos sau control, mă rog, a fost escortat de două avioane. Nu vreau și eu obraznic, pur și simplu ne pare tare ironic modul în care eu zbor în Schengen cu Wizz-ul și trebuie să stau la coză infernale, după care mai pozează în fața camerei și îmi dau amprentele la scanat, zici că eu sunt mai pericol internațional într-un chipat că tremur tot Schengenul și ăla când mă duc eu la un city break, în timp ce dronele rusești fac promenade, du-te, vină încolo și înapoi, parcă așa și trebuie. Pentru care Rusia prinește maximum mustrare la modul, da băi, nu-ți faci așa. Ca să mă fac înțeles, problema nu-i vamișul care ne scanează nici amprentele. Problema e că Rusia calcă toate regulile pe care noi, restul lumii normale, le respectăm. Aici efectiv scred centrul universului. În fine, printre avioanele ținute la sol era și cel al lui Zelenski, care pleca la Oslo, la funerarele regelui Harold al V-lea. Premierul norvegian a zis că avionul aproape a fost lovit. Mă rog, guvernul nostru a procesat că doar a decolat cu întârziere, drona fiind la vreo 160 de km metri distanță de aeroport. Deci, versiunea norvegiană mai mult e thriller, iar a noastră sună ca un SMS de la Wizz Air. Zborul dumneavoastră întârzie din motive operaționale. Concluzia însă e aceeași. Chiar și după spusele premierului Tofan, 17 drone au lovit teritoriul nostru doar în august, mai multe decât în tot anul trecut și vedem că în septembrie tendința nu vrea să oprească. Și de fiecare dată când văd așa ceva, nu pot să nu mă gândesc la toate dodonitățile noastre furtunoase, care ne-au tot convins că problema nici nu există. Bacă, poate nu-i dronă, dar e o buburuză turbo. Bacă, de unde știm că e rusească? Bacă, deși investim în apărare, că doar ne trageți în război. Serios, mai ales după ultimele evenimente, ne dăm cu toții bine seama că discursul ăsta depășește orice limită a penibilului. În noaptea următoare, Rusia a lovit punctul de frontieră Starokazache, fix vis-a-vis de vama noastră de la Tudora. Doi oameni au murit, cetățeni ucraineni, pentru victime fiind și polițiști de frontieră. Un moldovean a fost rănit, iar un autocar moldovenesc care se întorcea gol de la Uman, a rămas fără geamuri. Acum, deși ar ținti Rusia vama. Conform lui Andrei Curararu de la Watch Dog, la frontieră tot traficul se strânge într-un singur loc. Sute de camioane cu mărfuri e un nod logistic extrem de dens și important. Nu trebuie să rupi zeci de kilometri de drum, ajunge scos din joc câteva zeci de metri. Și cum Marea Neagră e tot mai periculoasă, Ucraina își scoate tot mai multe mărfuri pe uscat prin vemele de lângă noi. Vorbim de cereale și olea genoase în primul rând. Marfă de categoria civilă. De-aia avem 6 atacuri asupra 5 puncte de frontieră în mai puțin de 3 săptămâni. 4 pe granița cu Moldova. Versiunea Moscovei, evident, Ministerul Rus al Apărării zice că pe acolo treceau transporturi militare spre Ucraina. Despre morți, niciun cuvânt. Un fals absolut. Prin Moldova nu trec arme nici pe acolo, nici în altă parte. Moldova exportă arme în Ucraina este o palavră morsocată de o grămadă de propagandiști ruși care o zic deschis, iar câțiva politicieni de buzunar de la noi o tot insinuiază. De aici îi vine lui Costiuc, de exemplu, să halucineze fabrici de armament militar în Moldova și de aici ne sperie Vlah cu înarmarea. Cu toate talentele lor, dar nu mai sunt ei chiar așa de creativi din propria inițiativă. Uite, de aici cresc picioarele minciunii cu Moldova care este atrasă în război. Că atunci când o dronă căzută la noi o să fac primele victime, să iasă aceiași oameni și să ne convingă că ne-am făcut-o cu mâna noastră. Fiți atenți și țineți minte și vă spun. Guvernarea rusească are o durere acută la banan în privința propriei populații, deși credeți că le-ar păsa vreodată de noi. În ochii lor suntem aceleași piesă de sacrificiu și vreau să înțeleagă odată toată lumea. Ei nu ne-au atacat până acum, fiindcă n-au putut, nu pentru că am stat noi cuminți, neutri și neînarmați. Și dacă nu ne poate lua cu forța, ne tratează ca pe curtea lor din spatele casei în alte moduri. Între 18 și 20 septembrie, Rusia are alegeri pentru Duma de Stat. Da, știu. Și treaba are asta cu noi. De ochetul care se vede președinte în armea lui căgăbistă, Vadim Krasnoselski a anunțat 17 secții de votare în Transnistria, în Duma de Stat rusească. Chișinău a acceptat oficial una singură, la ambasadă. Și a dat notă de protest ambasadorului Ozerov, care spare că le colecționează ca pe magnezi de frigider, aparent. Krasnoselski zice că ei fac așa în mod tradițional. Păi da, la ruși asta e tradiția, gopnik style. Intri în curtea vecină chinului în training Adidas, aterizez pe un Slavic Squat lângă poartă, scui pe o coajă de răsărită și anunț că de azi aici e secție de votare. Și cine se voteze la acelea 17 secții? Probabil pentru asta au venit Ozerov pe 9 septembrie la Tiraspol și au împărțit primele pașapoarte rusești. Zice că sunt peste 60 de mii de cereri. Da, șefule, dar de ce nu 1 milion? Cine mai să vă creadă? Cui trebuie fițuica aceea voastră? Cu cel moldovenesc mergi fără viză, nu ieși, nu numai. Cu cel rusesc poți să mergi la toapsă să te bălăcești prin mazut. Singurul lucru pe care ți-l garantează pașaportul rusesc sunt obligațiile militare. Iar rusăii trebuie oameni pe front. De asta și vicepremierul pentru reintegrare Chiveri a menționat că cifra de 60 de mii pare a fi șifonată. Dacă nu pe de-a dreptul halucinată. Puneți-le una lângă alta. Drone care ne testează cerul, lovituri la vămile de lângă noi, secții de votare unde nu-i voie, pașapoarte pentru viitori recruți, nimic din toate asta nu e întâmplător. Fiecare pas verifică cât mai înghețim. Iar obosala de la început menționată e exact ce vrea Kremlinul. Să ne plictisim, să dăm din mână și ne vedem de treaba noastră de zi cu zi. Mai puțin de politic și mai puțin de relații externe. Așa că da, m-am săturat eu de Rusia, problema e că Rusia nu s-a săturat din noi. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
1: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.

0: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, vocea Basarabiei.

0: Vă salut cu mare drag la o nouă ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale. Aici, la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Sunt Stella Botez și de această dată vreau să avem parte de o incursiune la lansare de carte. Un loc unde cartea este regină, și anume Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău. Pentru că există istorii care nu trebuie lăsate să se piardă și pentru că sunt povești despre oameni, familii, comunități, războaie, iubiri, suferințe, izbânzi și vremuri pe care noi nu le-am trăit, dar pe care avem datoria să le cunoaștem, iată că cărțile sunt una dintre cele mai importante punți dintre trecut și prezent. În paginile lor rămân consemnate fapte și mărturii care ne ajută să înțelegem cum au trăit oamenii înaintea noastră, ce au pierdut, pentru ce au luptat și ce valori au încercat să păstreze. A citi despre istoria reală nu înseamnă doar a afla date și nume, înseamnă să întâlnim oameni adevărați și destine adevărate, să înțelegem epoci și mentalități și uneori să descoperim rădăcinile propriei familii și ale propriei comunități. De aceea, o carte de istorie, o carte de mărturisiri, un jurnal, o autobiografie sau o colecție de documente poate deveni o adevărată comoară. Ea păstrează ceea ce timpul încearcă să șteargă, iar generațiile tinere au nevoie să cunoască aceste istorii, pentru că un om care își cunoaște trecutul poate înțelege mai bine prezentul și poate privi cu mai multă responsabilitate spre viitor. Așadar, în această ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, vreau să vă propun locul de patrimoniu al volumului Cine am fost?
1: Loc de patrimoniu, acolo unde trecutul prinde glas în prezent, acolo unde cultura este vie, în mijlocul oamenilor, la sărbători, în atelierile meșterilor, în biserici, muzee și sate care își păstrează identitatea.
0: Cărțile nu ne lasă trecutul să moară, îl păstrează în cuvinte, pentru ca noi să-l putem descoperi, înțelege și transmite mai departe. Volumul Cine am fost? Mărturii ale victimelor Holocaustului din România este o lucrare documentară de o importanță istorică și emoțională deosebită, realizată de scriitorul și istoricul Mihail Vaculovski. Cartea a fost publicată de editura Prut și lansată recent în cadrul Salonului de Carte Bookfest Chișinău, împreună cu moderatoarea Maria Pilkin, împreună cu Svetlana Cârstean, cu autorul Mihail Vaculovski și cu Iulian Fruntașu. Volumul adună o serie de interviuri profunde cu supraviețuitori ai deportărilor și lagărilor naziste din Polonia, dar și din Transnistria, toate arătând multiple fețe ale Holocaustului, ale desfigurării identității și dezumanizării. Mulți dintre intervievați erau copii la vârsta deportării și ochii lor au văzut cele mai mari atrocități și manifestări ale răului, imposibil de imaginat. Printre episoadele tulburătoare documentate în paginile sale, se enumără inclusiv scene de o tensiune extremă, cum ar fi întâlnirea directă a unui supraviețuitor cu infamul doctor Joseph Mengele, portretul acestuia fiind precum a unui înger al morții, nepedepsit, văzut prin ochii acestor copii, care și-au relatat istoria în paginile volumului Cine am fost. Este o carte esențială pentru memoria colectivă, transformând destinele individuale și suferința umană într-un document istoric menit să nu lase uitarea să se aștearnă peste greșelile trecutului. Lansarea oficială a avut loc pe 4 septembrie 2026 la Centrul Mediacor din Chișinău, în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău, iar evenimentul a fost moderat de scriitoarea Maria Pilkin și a avut ca invitați personalități culturale marcante, precum Svetlana Cârstean, Iulian Fruntașu și autorul Mihail Vaculovski. Vă invit așadar să fiți prezenți și dumneavoastră la lansarea cărții Cine am fost, prin intermediul emisiunii noastre, emisiunii Dimensiuni Culturale.
2: Atunci când erau dansuri, de exemplu, fratele mai mare spunea, hai pleacă, pleacă de aici, că de neopovedeie, zice că acum îi batem pe evrei. Și se împăcau foarte bine și moldovenii, și ucrainenii, și polonezii, și rușii, atunci când era vorba de bătaia din statul evreilor. Și asta era în perioada de sovietică deja, după cel de-al doilea război mondial. Antisemitismul, după mine, e o condiție care cumva este transmisă din generație în generație, din păcate. Iar cărțile pe care le scrie Mihai, și nu doar, adică interviurile pe care le-a făcut Mihai, și nu doar cartea asta, eu recomand, apropo, mai este un volum, se numește Transnistria, de Marta Caraion, care e un volum super după mine, a memoriei și e foarte bine cercetată. Deci aceste cărți contribuie la sanarea spirituală a noastră și, iarăși, sper, vă conduce și la elaborarea anumitor politici. În cazul nostru, aici, în Republica Moldova, noi nu suntem în stare nici o sinagogă, să vedem, nu mai vorbesc de cimitirii evreiesc, care e în Paracena și tot așa. Deci, chiar dacă pare improbabil, dar ceea ce a făcut Mihai această carte, alte cărți, care concernează Holocaustul, el ușor, ușor, cred eu, contribuie la schimbarea opticii și sper să producă mai repede acest lucru, pentru că oamenii care au fost martori nu mai sunt vii deja. Adică nu știu dacă mai a rămas cineva din oamenii care tu ai întrebat. Da. Exact, nu, puțin probabil.
3: Vreau să-l întreb pe Mihai ceva, dar voi porni de la Zygmunt Bauman, are o carte Modernitate și Holocaust și teza acelei cărți este că Holocaustul a fost posibil datorită tehnologiei.
4: De data asta
3: e din cauza, dar și datorită pentru cei care l-au creat. Vreau să zic că acest volum al lui Mihail Vakulovski polemizează cu această teză și stă în picioare. Pentru că ghetourile din Transnistria nu au avut nevoie de tehnologie și nici nu au fost tehnologizate și, cum spunea Ioan Fruntașul, erau acele colibe cu rahat în care erau duși acei oameni. Adică nu era neapărat să fie banda rulantă sau acel duș cu gaz în care erau duși în lagările naziste. Mi-a părut un moment foarte, anume acest aspect al ghetourilor din Transnistria. Eu vreau să te întreb cum ți-am venit, de ce această temă, eu știu că Vakulovski sunt polonezi așa, la origine, așa știam eu, de care e motivul tău personal cu acest volum?
4: Dacă începem cu Vakulovski, într-adevăr, au venit în Polonia, dar bunicul avea în sat corect la Zidane, așa că habar n-am. Dar n-are nicio legătură cu cartea asta. Trebuie să spun din start că volumul ăsta este gândit foarte bine și foarte mult de Marius Oprea, prietenul meu Marius Oprea, care este istoric, un istoric extraordinar și, în primul rând, pentru mine este un poet extraordinar, un prieten. Și Marius Oprea, când a devenit directorul Institutului Român de Istorie de Centru, el e foarte serios și a fost consiliat prezidențial și așa mai departe, dar a zis, ideea mea de a face un institut sau ceva e pe pile. Eu am credere în oamenii pe care îi cunosc. Și s-a adunat institutul pe prietenie. L-a adus peste Jalele Oralu, care este o istorică extraordinară pe la institut, pe Aman Goșu, despre care probabil că știe toată lumea că este specialist în țările post-sovietice. Au mai dus câțiva băieți să facă proiectul acesta și istorici erau, tineri, au făcut fiecare câte un interviu, dar ce înseamnă au făcut câte un interviu? Bine, dar trebuie să spun și cum a început cartea. Venea Marius de la o conferință, Günther, cum se cheamă pe ăsta care a făcut poezia? Laszlo Grün, așa. Laszlo Grün era unul dintre supraviețuitorii Holocaustului, care cred că era chiar șeful evreilor din România și el era cel care a început să povestească primul despre Holocaust, dar bineînțeles că mai întâi în America După aceea, în Germania, a fost invitat și în țările astea foarte civilizate. Și el a fost primul care a avut puterea să povestească fără să plângă. Și, bine, plânsul, în cazul lor, nu era nicio problemă, că până la urmă nu rezistă. El era și un profesor de sport și era foarte puternic, un tip foarte extraordinar. M-am prietenit și cu și eu cu el. Și acest film, toată vine să zic exemplu de la
5: Exact.
4: La Slobdun, acest om foarte simpatic și foarte interesant și foarte deștept, i-a pus filmare, Sopra, că vine de la o astfel de conferință. Și ei, vorbind între ei, au zis, hai să facem acest proiect. Și Marius a angajat acești doi istorici din despre care v-am zis să facă interviu. A făcut fiecare câte unul, dar ce înseamnă a făcut? S-a dus, a făcut cu casetă câte un interviu și au zis că nu, nu se poate face așa un interviu. Și am renunțat, au plecat și de la inclusiv de la institut. Și ce a făcut Marius? M-am convins pe mine să fac eu proiectul ăsta. Și toate interviurile din această carte sunt făcute de mine, bine și celelalte erau culese, copiate și colectate de mine, dar astea sunt exclusiv făcute de mine. Și că a fost foarte, foarte greu să le faci într-adevăr, fiindcă eu ce făceam? Veneam de la institut de la București, să zicem, la Târgu Mureș, că las-o iar gândire, să zic așa, glas, Günter Glas, acest personaj simpatic, era din Târgu Mureș și mă duceam la el. El îmi spunea, uite, am vorbit cu 7 oameni care au fost de acord să facem interviurile, adică mă duceam singur, nu mergea cu mine, dar el m-a ajutat să facem aceste interviuri. Deci mă duceam eu de la om la om să descoper cine a fost în luată și așa mai departe. Ne-a ajutat foarte mult în acest sens. Da, și eu am problema asta, că nu știu cât timp avem și cum pot să mă alungez. Numai trebuie să spun neapărat și chestiile astea. Și mă duceam la om, de foarte multe ori nu mai puteau face oameni interviu, plângeau, erau de multe ori erau și el și ea deportați, dar majoritatea erau intelectuali, dar totuși nu puteau să se exprime despre ce, prin ce au trecut. Uneori unul dintre ei nu mai putea să povestească, celălalt nici măcar nu asista, fiindcă plângea non-stop. Carmina, soția mea, a fost la un singur interviu cu Cluj, cu mine, la un domn care era super aranjat, se vedea pe el că a fost ceva de măcar că ghiobist, după ce s-a întors, avea soție tânără, pe sistemul 80-ist, la doua viață soție super tânără, de generația tânără, hai să zicea la vitatură, așa, majoritatea, scriitorul 80-ist, astfel s-au refăcut tinerețea, așa și el, era un tip super bogat, super la loc aranjat, o soție extraordinară și el era foarte echilibrat și a fost unul dintre interviurile la care m-am simțit și eu cât de cât ok și care mi-a zis că nu înțeleg cum poți să rezisti să faci aceste interviuri, deci întrebările au foarte grele, fiindcă ei pot să bine, eu încercam și le făceam, cine știe, care o știe, de când erau părinții, dinainte de război. Și ei povestesc, mama casnică de obicei și tata avocat sau tata în cealaltă. Și de acolo le iau. Și până ajung la Holocaust, deja omul povestea un pic, cu vreo jumătate de oră, cel puțin, sau chiar o oră, și le era mai ușor să intre în problemele mari. Dar când începeam, problemele erau groaznice. În cartea aceasta o să găsiți absolut toate variantele, toate chinurile pe care au trecut evreii în Holocaust, absolut toate sunt aici. Măcar cineva din familie sau ei fie au suferit toți foarte mult, dar măcar cineva din familie l-a văzut pe Mengele, bine, sunt oameni care și aici în carte care l-au văzut pe Mengele sau orice întrebați despre Holocaust, orice întrebare vă puneți, oamenii ăștia au răspuns. Și a fost foarte greu. De exemplu, asta e un caz, nu greu, nu pot să fie greu, dar e extraordinar de criminal și ironie, dar mai neam că nu se poate. De exemplu, îi chemau tineri și ziceau naziștii, întinde mâna. Și întindeau mânele, le tăiau cu sabia degetele și zicea, ce faci murdărie? Spânge murdărie pe jos. Astea sunt cazuri ușoare. De nare de care ați văzut în cărți și în filme, toate sunt și aici.
5: Vă
6: voiam să zic că foarte mulți dintre ei, de fapt, erau copii la momentul respectiv și cumva, da, erau de toate vârstele, dar mulți erau copii și se vede Holocaustul și atmosfera de ghetou prin ochii copiilor, ceea ce e cu atât mai tulburător, pentru că ei se mai și jucau, adică aveau și impulsul acesta al jocului să creeze niște mici comunități și în același timp asistau la niște atrocități care erau permanente și, într-adevăr, avem de mai multe ori prezența lui Mengele aici, dar există un portret undeva mai spre finalul cărții, la pagina 396, al lui Mengele, făcut practic tot prin ochii acelui copil care îl întâlnește față în față.

0: Aici,
1: aici, Vocea Bazarului.
2: Culturale, o emisiune dincolo de cuvinte, dincolo de granițe, acolo unde ideile construiesc punți în oameni și valori, doar la Vocea Basarabiei.
3: Mă gândeam că noi am crescut, dar cred că și în România se întâmplă cu această condamnare a nazismului, a fascismului, și poate asta e unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am auzit în copilărie. Dar uita să ni se spună că, de fapt, naziștii au învățat lecția lagărului de concentrare de la sovietici. Sovieticii au creat primele lagări de concentrare și în colaborările lor interbelice naziștii au învățat. Acest spațiu Auschwitz-ului, Buchenwald-ului, care transpare din acest volum, mi se pare că ieri vorbeam că În gura foametei, o carte document, o carte cu interviuri ale înfometaților din RSSN, 46-47, a născut un spectacol. E foarte surprinzător că o carte document generează un spectacol la Teatrul Național. Mă gândeam la această carte că este cinematografică în acest sens. Și nu mă gândesc neapărat la un film documentar. Totuși, aceste interviuri sunt documente ale acelor spații. Cum transpar aceste locuri ale morții, în primul rând, pentru voi ca oameni, ca cititori, dar și ca scriitori? Iulian.
4: Bine, eu cred că până la urmă, ce scriem și ce filmăm, uite, mi-aduc aminte în acest context de filmul lui Jude, mi este indiferent dacă în istorie vom dacă barbar, e expresia lui Antonescu, Mihai Antonescu. Și atunci, acolo vă aduceți aminte care era atitudinea autorităților și care era atitudinea oamenilor simple. Ceea ce scriem și ce creăm ar trebui să aibă un impact după mine, nu? Altfel nu prea contează ce facem. Pentru că dacă nu avem impact și oamenii consideră că Holocaustul a fost ok sau consideră că și durerea lor sau, zicem, prin ce au trecut, tragediile lor sunt mai relevante, mai importante. Și avem și noi, evident, avem deportările, avem foametea, dar eu cred că n-ar trebui să facem acum anumite diferențieri sau să prioritizăm în funcție de etnie sau în funcție de trib, de neam. Holocaustul a fost, într-adevăr, de amploare și ar trebui să procesăm responsabilitatea noastră. Și cred că cărți de acest gen ajută să conștientizăm acest lucru. Din păcate, încă n-am observat, ziceam anterior, să există o relație între ce scriem, între memoria Holocaustului și anumite acțiuni ale politicienilor, ale instituțiilor. De exemplu, anul trecut, Nicușor Dan a fost la Odessa, la o trilaterală Ucraina, Moldova, România și nu s-a găsit nimeni să-i spună că, omule, dacă tot ești acolo, poate te duci la monumentul Holocaustului de pe strada Prohorovskaya, da? În cartierul Moldovancă, de altfel, de unde pornea marșul morții spre lagărul de exterminare, sau poate mergeai în zona unde armata română a omorât 25.000 de oameni, fostele depozite de muniții, da? Pentru că tot era acolo, putea să o facă, da? Și nu a făcut, nici nu i-a spus. Deci asta vreau să zic, că e bine că scriem și trebuie să insistăm, pentru că asta facem. Dar e bine să existe și o anumită conexiune între ce facem și ce fac și alții. Cam asta ar fi simplu.
3: O întrebare pentru Mihail, dar voi face un intro pentru această întrebare. Acum 10 ani eram mai tineric, cam debutasem, eram la Paris, la Salon du Livre și s-a întâmplat să fiu cu Norman Mania într-o mașină. Și foarte naiv am zis, ați fost vreodată în Republica Moldova? Și el m-a privit și a spus da, în ghetoul din Transnistria. Vreau să vă spun că am trăit o vină. Eu am simțit vinovată, eu mi-am asumat o stare pentru că ghetoul din Transnistria face parte din harta mea. Și m-am întrebat de ce acel copil, care acum deja e un domn respectabil, a ajuns acolo. Vreau să te întreb, Mihail, despre și Ilean cumva invoca această stare, această responsabilitate, pentru că e o discuție acum despre vină colectivă, dacă e corect, dacă există, dacă vorbim despre responsabilitate. Ai simțit, ai trăit acest sentiment ascultându-i, registrându-i, transcriind, lucrând la volum? Noi ca specie, până la urmă, că te întreb, ce oroare se poate întâmpla cu o specie civilizată să ajungă într-o astfel de situație?
0: În timp mi-am amintit că n-am ajuns la titlul cine am fost, m-a întrebat și am început să povestesc de la începutul cum am pornit cartea. Cine am fost este un titlu la care am ajuns tot așa, discutând foarte mult cu mare sofra. El locuia chiar acolo în Iliră, în institut, și eu când veneam, deja terminasem doctoratul, când m-am convenționat să vin, și mă mutasem din Brașov, din București, din Brașov, și când veneam, stam tot acolo cu el și discutam cum să se numească cartea asta. Și în urma discuțiilor cu el am hotărât să alegem titlul ăsta de multe, foarte multe. El a zis, țin minte că m-am convins cu titlul ăsta, eu eram pentru altul, pentru că aveam multe, dar preferam totuși altul, și a zis că eu am început absolut toate interviurile cu cine au fost părinții lor, de fapt, cine au fost ei când erau din copilărie până în 2022, cam în perioada aia a fost făcut interviul, 2000-2023, așa. Și zice că cartea asta cuprinde mai mult decât perioada Holocaustului, adică e mai important omul, în primul rând, pentru mine, cum ar veni, că mă duceam la oamenii aceia și apropo de vină, nu, eu nu sunt nicio vină. Părinții mei și bunicii mei și străbunicii mei n-au avut niciodată chestia asta, antisemitismul. Da, s-au revoltat pe sovietici, toți cam și pe ruși, dar nu cred că îi pare rău cuiva că au făcut asta. S-au făcut de puțin pentru ca să se revolte și să fie vreun efect. Dar am avut situații nașpa. De exemplu, la Iași, m-am dus tot așa la o familie de supraviețuitori în Transnistria și când m-am aflat pe-s Basarabean, au avut o reacție nervoasă. Și chiar a defuzat femeia că el nu acceptase în stat, nu cu mine, ci cu altul domnului. Și ea a zis că dacă face, dar când m-am aflat pe-s Basarabean, a refuzat, a zis că nu vrea să facă interviul cu un basarabean. Și cred că mi-au ajuns 3 minute să discut cu ea și am făcut interviul. Deci, în general, sunt oameni foarte inteligenți aici. Se vede și din cum vorbesc și știu multe limbi. Majoritatea sunt realizați din punct de vedere profesional, director de teatre, profesori, părinții unor scriitori celebre. Sunt oameni foarte interesanți în carte și chiar dacă porneau negativ și cu părere greșită asupra basarabenilor, nu o să zicem cazul acesta, dacă vorbeai cu ei, te înțelegeai. Și chiar nu m-a refuzat niciun om la care m-am dus să fac ideea. Au refuzat înainte, domnul Grunz a zis că nu, el nu pot povestea așa ceva, dar când m-am dus, eu am făcut toate interviurile.
3: Vorbeai și mă
0: gândeam
3: că acești oameni sunt niște supraviețuitori. Există o psihologie a supraviețuitorilor și vreau să te întreb, Svetlana, ieri foarte aplicată, ai moderat acea întâlnire a noastră despre gura foametei și la fel vorbeam despre victimele foametei din Basarabia. Dacă vezi o legătură cumva între acele interviuri și acestea, între aceste guri care povestesc o traumă, felul în care trăiesc și apropo de ce spunea Mihaelu, că ei începeau să-și povestească istoria de la familia mea, numele nostru, cine eram, ce făceam noi, da? De parcă simțeau nevoia să reconstituie niște goluri. Cum ai citit din această perspectivă?
5: Să știi că e foarte interesantă întrebarea asta, pentru că mi se pare că în mărturisirile din Gura Foametei, adică tipul acela de dezumanizare, acționa, intervenea altfel în interiorul comunităților și familiilor. Mi se pare că aici, în familii, coeziunea era mai puternică. Practic, toți suportau același drum, aceeași destinație, erau despărțiți aleatoriu, adică nimeni nu știa ce se va întâmpla. În cazul foametei, se întâmplau lucruri extrem de aberante chiar între oameni, în comunitățile respective. Din disperarea foamei, oamenii erau capabili să facă tot felul de lucruri inimaginabile, de la în familie sau cu copiii altora pe care

cum au fost deportați, cum și-au construit cu mâinile lor bojdeul aia din Lut, oamenii, într-un fel sau altul, se comportă la fel în aceste situații, la fel funcționează umilința și încercarea de a supraviețui uman, de a păstra ceva în ei, nu numai de a supraviețui fizic, de fapt. Și așa cum spunea Elian mai devreme, nu e cazul să facem diferențieri. Acest pattern al abuzului criminal poate să se întâmple în orice configurație. Și unul dintre cei intervievați aici spune că oricare, împotriva oricui s-ar face asta, oricare etnie, este un fratricid. Și poate, de aceea spune că și mă refer tot la ce a spus Iulian, dacă avem nevoie, în primul rând, să vorbim despre asta, să nu se tacă, să nu se vorbească în șoaptă, să nu se ascundă, apoi să existe o coerență la toate nivelurile societăților și comunităților noastre, adică asta să se traducă în niște gesturi, în niște decizii importante, vizibile. Poate că ar trebui ca acele acțiuni, unul, să nu fie festiviste, pentru că nu ne ajută la absolut nimic. Și poate că de asta mi-e teamă cel mai tare în contexte de acest gen. Și doi, să vorbim la prezent. Pentru că impresia asta că suntem într-un noi perfect al povestirii este o impresie falsă. Sunt lucruri care se întâmplă concomitent cu noi. Sigur că putem să le spunem ca niște povești, niște orori care sunt la distanță, nu? Ne ține ficțiunea asta aparentă la distanță de ele, dar poate că ar trebui să reevaluăm acest timp și să ne dăm seama că trăim niște vremuri în care suntem contemporani și concomitenți cu un prezent al acestui tip de abuz criminal care găsește sol în asemenea vremuri.

0: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
1: Și încă cumva așa încetișor ne apropiem de sfârșitul emisiunii, da, cum ar spune o moderatoare TV, mă gândeam să vă întreb că a fost condamnat Holocaustul, s-a consemnat oroarea, a apărut o vastă literatură de diferite genuri și proză și documente, interviuri. Și totuși astăzi asistăm la o situație în spațiu estic în care foarte mulți evrei au plecat din Rusia. Să știți că există o statistică. Și în Orientul Mijlociu și în toată lumea se întâmplă ceva. Și mă întreb, învățăm noi ca specie, ca, nu știu, culturi, civilizații din ororile istoriei, că mă uit că în sală istoricul Xenofontos, sunt politologi Robert Adam, Andrei Crăciun, Cătălina Bălan, oameni care sunt mai pricepuți în domeniu, și întrebarea mea este retorică și vă adresez vouă. E posibil să învățăm și să nu repetăm, pentru că frica mea de poetă că stăm iarăși pe marginea prăpastiei și avem toate tehnologiile lumii să facem un gulag digital, să ni se întâmple ororile cele mai mari. Iulian.
2: Da, bună întrebare. Nu știu, sunt și pesimist și optimist simultan, nu știu, am început de schizofrenie, dar uitea să vă... Ce se întâmplă, de exemplu, acum în Balcan, că tot am ceva experiență acolo, în câțiva ani am muncit în Bosnia, în Croația și în Serbia, și am prieteni și bosniaci, și croați, și sârbi destul de mulți, dar mă surprinde cumva foarte negativ faptul că Radko Mladic a fost adus acum, bine, cadavrul lui, a fost adus cu ordon guvernamental la Belgrad și autoritățile planificau să organizeze o mormântare de stat. Deci e un criminal de război. E o mizerie, de fapt, care a făcut atâtea lucruri. E greu de descris, pentru că am intrat și în Srebrenica și știu, de fapt, ce a făcut după război acolo musulmanul în 1995, în două săptămâni, au murit 8 și ceva de oameni. Și faptul că sârbii au ajuns în situația de a acorda atâta, adică de a trata drept erou, după mine, e simplu că n-am înțeles nimic, de fapt, ce s-a întâmplat în ce privește dezintegrarea Iugoslaviei și de ce s-a întâmplat. Și când privim în jur, vedem și alte situații de acest gen. Într-adevăr, sunt multe lucruri care ne fac să fie pesimiști, pe de altă parte, specie umană, ca să reziste, trebuie să fie optimistă. Și într-un fel, sper eu că mai și învățăm, datorită și lui Mihai, datorită altor autori care scriu despre nu doar despre Holocaust, despre diferite tragedii care s-au întâmplat și istorici care au scris. Eu cred că menținem acel minim de igienă spirituală, dacă doriți, și speranța există, da? Asta.
3: Vedem că nu, că omul nu învață nimic.
1: Și până răspunde și Svetlana, o să vă invit să adresați niște întrebări din public, că mai avem timp.
4: Da. Ce să mai zic după ce a spus Mihai? Eu cred că funcționăm mereu pe o spirală pe care mereu vine o porțiune proaspătă, pe care suntem proaspeți pentru așa ceva, ca și noi. Din păcate. Și de aceea vorbeam despre ideea asta de a vorbi la prezent. Noi vorbim despre Holocaust acum, dar aici, în această carte, oamenii aceștia nu vorbesc despre Holocaust. Ei nu pășeau pe drumul acela pe care l-au forțat să meargă gândindu-se, eu trăiesc acum Holocaust. Aici sunt viețile lor, este viața lor așa cum a fost desenată de aceste orori ale istoriei. Evident că nu și-au imaginat asta, așa cum nici Anne Frank nu și-a imaginat care va fi destinul ei. Nici ea nu și-a spus, scriu despre Holocaust, este ceva important pentru memoria Holocaustului. Pur și simplu suntem în interiorul vieților acestor oameni și dacă viețile astea nu contează, atunci ce mai contează, de fapt?
1: Domnul Vlad Grecu, știu că sunteți transnistrean. Poate și din această perspectivă întrebați.
5: Nu, sigur, sunt eu. Vreau să vă întreb, în primul rând, că vorbiți despre Transnistria atâta la Dumnezeu. A fost cineva să vadă mormântile, corpicele comune a evreilor? Am și eu o carte unde nu vreau să-i dau de dumire, că nu-mi place să fac publicitate la cărțile. Mie e că sunt așa unii când este publicitate.
1: Puneți.
5: Da, vorbim. Apoi, acolo este poza, care eu am sărit pe gard, că era închis și am fotografiat toate astea acolo și eu sunt...
1: Dar vreau să vă întreb, la ce vârstă ați aflat despre acest...
5: Era la școală, eram undeva, vreo 10 ani, eram cel puțin atunci când învățam botanica și învățătoarea noastră, Olt Andreevna, mai țin minte cum era familia, că timpul cea le spunea pe Olt Andreevna, cum ne spuneam și numele. Și iată, eu cum i-am pus, era copil și am văzut cum au fost împușcați evreii, dar nu toți, o parte numai, acolo, după seara. Și ne povestea chestia asta că, de ce mai de fapt, am trăit la după seara și nimeni nu a știut că este chestia. Doi din copilul nu știa. Ea mi-a spus și eu nu am știut de asta. Pe urmă mi-a spus cineva și eu când am făcut cartea, am fost și am fotografiat cu pelicule, cu film, am văzut peste gard, am fotografiat tot și este în carte, boza, cum este de 100 de metri și un broc comun, care se îngrijă și frumos, dar tuns, iarba, tot frumos, dar nu știam pe cine să-l găsesc ca să-l deschide. Aici plus eu am luptat împotriva lor, despre ceva de război și nu am putut să mă mai duc cineva să mai aibă nici probleme. Asta a fost în 2004 aproximativ, am oferit peste gard și am fotografiat tot asta. Apoi ea povestea că eu strâns la nivel, jandarmii, tot ce era prin timpul evrei. Deci, dar ea era totuși copil, să nu pot să dau, spun 100% că nu e așa o pot. Ea spune că, de fapt, au fost împușcați nu de români, acolo cel puțin la Răsari, erau undeva de 28.000, pare, era scris pe aici. Dar i-au împușcat, au fundit o echipă specializată din Germania, că așa că erau uniforme germane, nu uniforme cele români, și i-au împușcat. Apoi, acolo era tot la o lată, femei, copii, tot și în mult timp, în momentul, erau niște morminte, aproximativ, de lată, cam cea mai gustă, așa, și lungi, că da, stăi așa. Dar e deja aranjat, e până 100 de metri. Și în mult timp mai foșcăia pământul ăla de acolo. De asta aș vă întreb, a fost cineva în Dobăsare pe care a scris cartea asta, ca să vorbi, să vedeți, măcar chestii ce e, măcar după cartea, tu să le vedeți. Așa am câteva cuvinte.
3: Da, i-am întrebat și asta dacă, de fapt, am ajuns la discuție, nu că i-am întrebat de drept, nu i-aș fi întrebat de drept așa ceva, dar am ajuns și la chestia asta, că ne-a zis chiar Günther Grass că a fost de multe ori la Auschwitz, unde a fost el dus și chinuit și așa, și a ținut și conferințe acolo alături. A fost un caz foarte interesant, un evreu care după aceea era în Statele Unite, s-a întâlnit acolo cu soldatul care le-a eliberat. Deși lucreau tot în Statele Unite amândoi, s-au întâlnit acolo și a fost un caz foarte interesant. În fine, sunt și mulți oameni care s-au întors în Transnistria, care au fost în Transnistria, s-au întors. Mulți zic că nu am mai de cunoscut nimic. Chiar aseară m-am uitat pe niște interviuri și povestește cineva cu Marsa Mitos și s-a dus în oraș și în satele acelea, dar n-am mai recunoscut nimic, s-a ascuns foarte bine. Oricum, nu cred că e relevant că s-au întors sau nu s-au întors acolo. De exemplu, nu vreau să dau niciun exemplu. Nu trebuie să te întorci acolo unde ai fost violat.
4: Dar povestea despre care spui era de fapt o comemorare și iarăși personajul era copil atunci, dar și când au fost eliberați au venit soldații americani și le-au dat gumă de mestecat. Ei au crezut că sunt bomboane, iar peste ani de zile când a avut loc comemorarea s-au întâlnit cei doi și fostul copil a întrebat, nu cumva dumneata ne-ai doar nouă gumă de mestecat atunci și el a zis, da, eu am fost acela. Deci, practic, cum spune cel care povestea, s-a întâlnit eliberatorul cu eliberatul.
1: ce spuse Dana este și despre memoria, să zic eu, memorabilă a unui copil care pentru o viață întreagă păstrează acest chip. Cine a fost un volum despre românii, evreii români în Holocaust, despre noi toți ca specie, care ne întrebăm și astăzi cum a fost posibil să se întâmple. O carte în care cei intervievați încearcă să argumenteze cumva aproape, să zic eu, într-un mod organic, de ce nu ar fi trebuit să li se întâmple tot ce s-a întâmplat, pentru că erau niște oameni care purtau niște nume, aveau niște familii, visuri și deodată au devenit niște numere. Nu știu dacă mai dorește cineva să intervine. Ivan?
6: Mulțumesc! Nu trebuie de ce nu au avut mai multe studii, cercetări dedicate Holocaustului românilor și am vrut să vă întreb dacă și în acest volum apar mărturii în legătură cu Holocaustul românilor, inclusiv în partea de est a Europei.
3: Da, v-am zis că majoritatea personajelor sunt niște oameni foarte inteligenți și toți sunt la curent cu istoria și cred că câțiva chiar povestesc și despre Holocaustul romilor. În România s-au scris niște cărți și s-au făcut niște interviuri și cu romii. N-a uitat nimeni, nu cred nimeni, dar se știe și problema aceea, bineînțeles. Chiar am niște cărți de puțină vreme pe tema asta. Nu știu, ciudat, dar parcă au publicat editorul albanezilor din România o carte de interviu tot așa, de genul ăsta cu romi. Ceea ce e foarte bine, că nu s-a uitat nici chestia aia, că romii la fel au fost la Holocaust, inclusiv în cel de-al doilea război mondial. Da, acum îmi amintesc clar, eu n-am recitit cartea, fiind foarte dureros să îți amintești durerilor. Și cu ocazia asta trebuie să mulțumesc și redactorului de la Prut și, bineînțeles, editorului Prut, că au publicat-o și s-au chinuit ei în locul meu să o recitească și să retrăiască cumva acele atrocități. E imposibil de dus pe lungă vreme, multă vreme. Poate am să citesc cartea asta după 24 de ani, cred că 20 de ani după ce am făcut-o. Dar înainte să o dau la tipar n-am putut. E prima dată în viața mea și totuși am scris vreo, nu știu, nu număr cărțile de vreo 20, am tradus vreo cel puțin 10 și n-am făcut așa ceva niciodată. Tot timpul am dat cartea bună de tipar, aici n-am putut. Nu se poate.
1: Mulțumim, Mihail Vaculovski, un volum apărut la editura Prut, găsiți la standul editurii Târg, un volum pe care eu cred că merită să-l aveți acasă. Nu se citește repede, nu e un story, nu e o literatură de divertisment, dar eu cred că e nevoie să începem... Dar e nevoie să învățăm să citim și lucruri care ne responsabilizează ca specie. Vă mulțumim!

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei. Emisiuni culturale. Emisiuni culturale.
2: Agenda culturală. Reperele actualității culturale dintre Republica Moldova și România. Aici începe întâlnirea cu valorile care ne inspiră și ne reprezintă.
3: Cea de-a 34-a ediție a Festivalului Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu a fost inaugurată la Chișinău, reunind artiști, soliști de operă și balet, colective artistice și iubitori ai artei lirice din Republica Moldova și de peste hotare. Deschiderea festivalului a avut loc pe 6 septembrie cu spectacolul Lucia di Lammermoor, operă tragică în 3 acte de Gaetano Donizetti, una dintre capodoperele genului bel canto. Spectacolul a dat startul unei noi ediții a festivalului, care se va desfășura până pe 11 octombrie 2026. În perioada 6 septembrie-11 octombrie, pe scena Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu vor evolua artiști invitați din 15 țări, alături de colective artistice ale teatrului. Programul cuprinde 11 evenimente și propune publicului un repertoriu divers de la opere și spectacole de balet până la concerte, reunind creații semnate de Mozart, Donizetti, Giuseppe Verdi, Bizet, Puccini, Tchaikovsky, Haciaturian, iar printre spectacolele programate se numără Otello, Lacul Lebedelor, La Traviata, Madame Butterfly, Carmen, Nunta lui Figaro și Spartacus. Pentru prima dată, programul festivalului include și un spectacol de balet dedicat copiilor. Pe 27 septembrie, cei mici și familiile lor sunt invitați la Cipolino, balet pentru copii de Haciaturian. Programul complet al festivalului poate fi accesat pe rețelele de socializare și pe site-ul Teatrului de Operă și Balet din Chișinău, iar biletele pentru spectacole și evenimente sunt disponibile pe o platformă de comercializare a biletelor online. Ediția din acest an se va încheia pe 11 octombrie cu tradiționalul concert de gală, care va reuni pe scena Operei Naționale invitați speciali, soliști de operă și balet, alături de orchestra, corul și trupa de balet ale Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Reamintesc, prima ediție a Festivalului Internațional de Operă și Balet a avut loc în 1990 la inițiativa legendarei soprane Maria Bieșu, prima doamnă Operei Naționale. De-a lungul celor 34 de ediții, festivalul a devenit o tradiție a vieții culturale din Republica Moldova și un important spațiu de întâlnire între artiștii autohtoni și nume ale scenei internaționale. Festivalul este organizat de Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu cu suportul financiar al Ministerului Culturii al Republicii Moldova.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
3: Dragi radioascultători, acestea fiind spuse și auzite în această ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, eu, Stella Botez, vreau să vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat și sper că v-am inspirat să citiți o carte, să mergeți la un concert, la un spectacol, la o piesă de teatru sau, de ce nu, la operă. Vă doresc tot binele din lume și până la următoarea ediție a emisiunii să ne auzim numai de bine!
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Emisiuni culturale. Emisiuni culturale.
4: Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica

Așa, știi sigur că scap de tine. Știi de ce m-ai suportat să văd iubirea prelingându-se.